0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: V noci, keď je

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: ako salama.
1: Joj.
0: Ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
4: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
3: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Hm.

zaspím, pač. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Máme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?

za ránička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ránička.

Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmeniť.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšší.

jeden.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: O človečikovi z Budíka. Tanka a Janka boli doma sami, ale vedeli, že nie sú sami. Vedeli, že je doma aj človečik z Budíka. On bol totiž stále doma, neprestajne ťukal. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, tiki, taki, tiki, taki, ťuky, ťuky. Vo dne v noci, piatok aj vo sviatok. Čudný človečik z Budíka. Ako asi vyzerá? Ja myslím, že je tenký ako palička, vraví Janka. A ja myslím, že je tučný ako loptička, vraví Danka. Čo by ako palička? Čo by ako loptička? A veru just ako palička. A veru, že ako loptička. V tom... Počuješ? Šepká Janka. Čo mám počuť? Šepká Danka. Nepočuješ, že nič nepočuť? Neťuká. Naozaj, človečik z Budíka prestal ťukať. Danka a Janka pozreli na stôl. Iha. O Budík stojí opretý rebrík a potom rebríku zostupuje človečik, sama strunka, samé koliesko a v ruke nožnice. Zíde na stôl, chodí si po ňom ako po terase, cink, brink, cink, do popolníka nakukne, kalamár obzerá. Nemáte tu dáky olej, Danka, Janka? Spýta sa sekaným hlasom, akým hovorí telegrafný prístroj. Vy nás poznáte? Čuduje sa Danka. Dávno, Danka. Poznal som vás, keď ste ešte ani vravieť nevedeli. Ty si hovorila iba angi, angi, angi, angi. A ja? Spýtala sa Janka. A ty si zas hovorila mangi, mangi, mangi, mangi. Joj, kedy to bolo? Vôbec sa nepamätám. A prečo ste vy, ujko, nikdy nevyšli z Budíka? Nemôžem ja odskakovať od roboty. To len dneska pre nožnice zasekujú sa mi. Máte trošku olejčeka, či nemáte? Danka a Janka chytro začali znášať všelijaké oleje, palmový, olivový, detský, aj automobilový, a potom husím pierkom pomastili človečikovi nožnice. Povedzte nám, ujko, čo vy tam v Budíku robíte? Spýtala sa Janka. Že čo robím? Čas tam strihám. A zašťukal nožnicami. Šťuk, šťuk, šťuk, šťuk. Išli už dobre a hladko. A teraz som sa tu s vami zahovoril. To je chyba, to je chyba. Človečik z Budíka náhlivo vyšiel po rebríku. Na vrchu zastal, obrátil sa a povedal svojim telegrafickým hlasom. No, že Danka, potisni tú veľkú ručičku na Budíku. Ešte, ešte, tak, tak, tak. Tak dobre. Zakýval im na rozlúčku rukou samá strunka, samé koliesko a povedal: Ďakujem vám, Danka, Janka. A zmizol v otvore Budíka. Hneď za ním zmizol v otvore aj rebrík. A o chvíľočku sa už zasa ozývalo pravidelné ťuky, ťuky, ťuky, tiki, taky, tiki, taky, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, tiki, taky. Danka a Janka hľadia chvíľu na Budík, chvíľu na seba a potom zasa na Budík. Dovidenia, ujko z Budíka, povedala Janka oneskorene. Tik, taky, štuky, štuky, štuky, taky, taky, tiki, taky, ozýva sa z Budíka. Nepočuje, vraví Danka. A možno aj počuje, ale nemá kedy, vraví Janka. A veru, že nepočuje, lebo šťuká. A veru, že počuje, čo aj šťuká. A veru, že nie. A veru, že áno. Pozri! Janka si zložila dlane do trúbeľky a zavolala. Ujko, ujko z Budíka, však ma počujete? Tiki, taky, tiki, taky, šťuky, šťuky, šťuky, šťuky, odpovedal Budík. Zaškerila sa Danka. Ja viem, že ma počujete, ale nemáte kedy odpovedať, však? volala Janka. Čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, čukis, tiki, tiki, odpovedá budík jednotvárne. Reheli sa Danka.
1: Ujko z budíka, dajte mi vedieť, že ma počujete. Veľmi vás prosím,
0: volá Janka. Tu v budíku čosi hrklo a hneď na to sa ozvalo prenikavé crrrr, crrrr, crrrr. Odvtedy už Danka s Jankou vedia, že ich človečik z budíka dobre počuje, hoci aj neprestajne šťuká.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Drevená krava. Veď vám to bol dakedy inakší svet ako teraz, keď každé iba pod nos hľadí a chmúri sa a trápi od svitu do mrku. Kedy si ľudia tak neskývražili, neumárali sa, lepšie im potom trávilo. Vtedy, ak si nevedel povedať dačo na žart, nemohol si sa medzi ľuďmi ani ukázať. Všetci boli veselí, zhovorčiví, žartovní. No, to už tak priam nebude. Nuž ešte vtedy žila jedna kráľova dievka. Tá sa zas nie a nie usmiať ani len svojim pýtačom. A tých mohla mať na každý prst 10, taká bola krásna a bohatá. Rodičia si nevedeli s ňou rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že zlatom odvážia toho človeka, ktorý by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotníci zo všetkých strán, lenže každý odišiel s dlhým nosom. Napokon sa už na to nikto viac nedával. Ale vždy sa vraj nájde majster do remesla. Pán kráľ sedel utrápený pri panne dievke, aby ju trocha rozvravel, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnu rozčuchranú hlavu.
1: Prosím ponížene, či sú pán kráľ doma? A kto si ty? Čo tu chceš, ty huncút? Okríkol ho kráľ. Prosím ponížene, prišiel som si potvrdiť svoju pravdu. Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
0: A tak by bol kráľ milého hostia vyhnal, keby nie vážna panna dievka, čo teraz poprvý raz od 3 dní otvorila ústa, že tak a tak kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Len vy, rečie, rozpovedzte, čo máte za galibu.
1: No veď, hľa, na to som prišiel,
0: ozval sa Kubo, lebo to bol on, Kubo, náš kraviar z dediny. Iveru zosňal teraz baranicu z rozčuchranej hlavy a postavil sa pred pána kráľa a pred tú jeho dievku tak, ako bol, v širici, v opasku, v chološniach a krpcoch. Začal si len tak po svojom, obyčajne. Ale pán kráľ už teraz počúval, lebo počúvala aj tá jeho dievka, čo inak každého odbila, len čo ústa otvoril. Nuž, počúvajme i my. Vybubnovali v dedine, že každý, či kravu má, či nemá, kraviara platiť musí, aby bolo všetkým narovno.
1: Čerta je to narovno, pomyslel si pán krajec, keď ja kravy nemám, ani len nebožiatka teliatka.
0: Počkaj, kmotre, veď ja ti podkúrim, nebudem ti nič po nič do pažeráka hotovú plácu pchať. Vykresal kravu z dreva a dal k pastierovi na pašu. Ešte mu aj prihrozil, aby ju dobre pásol a každý večer ako druhé do domu dopravil. Bude to len drina, hútal kraviar a škrabal sa za ušami. Ale kravu prijať musel, lebo mu pláca od nej šla. Inak mu neprichodilo len drevenú kravu nosiť pekne rúče na pleciach za čriedou a každý večer doniesť pánu krajcovi domov. Ako na zlosť padol v jesení mráz a kraviarovi zašlo za nechty. Na šírom poli nebolo dreva. Pochytil on tú drevenú kravu, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial sa, ale teplo mu bolo ešte len potom.
1: Kde ti je krava? Volá večer starý krajec, keď kravy nebolo. Veru som ja tu tam v poli porúbal, povie kraviar.
0: No počkaj, Kubo, veď ty za ňu zaplatíš. Kraviar len uhol plecom, že veď bude ako bude. A starý krajec, chytrá líška, bežal zahorúca k richtárovi.
1: Pán richtár, vraví,
0: Mal som kravu, platil som od nej, ako ste prikázali. Aj mi ju ten Kubo celé leto pásol pekne s druhými. Ale čo dnes neurobil? Kravu mi v poli porúbal, ani len znaku z nej nedoniesol. Čo vy na to poviete?
1: A veru, môj milý krajec, ja na to len tak poviem, kravu za kravu.
0: Dúškom poslali posla ku kraviarovi, aby priviedol svoju kravu pred slávny súd.
1: Nesúdca je, vonkoncom je nesúdca pred slávny súd. Povedzte, nech pozhovejú, kým ju trochu občešem a obriadím.
0: S tým kraviar odpravil posla a pomyslel si, lebo začul, čo to má byť. Od zubov pánom richtárom, nebudete si vymastiť gamby mojou kravkou. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným piercom. Vyviedol on kravu na humno a zabil. Meso povešal na háky, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené špalíky, že vedi krajcová krava stála iba na takých. Ale tu pán richtár vydal zákaz, že kto sa opováži kúpiť od kraviara čo len za babku, utratí i meso, i peniaze a ešte ho zavrú do žalára. Neboráči kraviarčik neutržil nič, lebo sa ľudia báli prestúpiť richtársky zákaz. No našli sa aj takí, čo sa nebáli. A to bol farárov Dunčo s kamarátmi. Tí sa postavili pod háky a oblizovali si pisky, hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, povie kraviar. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze však. No, nič to, veď vám ja počkám, len či pristanete na dlžobu. A keď si prídem pýtať, či zaplatíte. S tým sňal z klinca celý hnát a kamaráti vycerili naň zuby. Aha, vraví, nemôžete sa ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme dojednaní. I hodil im hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zuby do pečienky. Ani druhým nebolo treba ponúkať. Ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahká pomoc. Dám ho ja, pomyslel si, navariť, nadusiť, nasmažiť a zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď potom ma zda zohnú oko a budú ma rad radom častovať aj so ženou a s deťmi. Tak sa voľaj ako prechovám cez zimu. Ako si pomyslel, tak urobil a milých hostí ak núka, tak núka. Jedzte, moji milí páni susedia, jedzte ako doma, berte si ako zo svojho. Pán Boh ma zaopatril mesom, nuž opatrím i ja vás. Milí páni susedia sa najedli, napili, zaďakovali a rozišli sa. Ale o kraviara sa viac ani neobzreli. Od susedov mal pokoj, ale žena doma deň čo deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi teraz do hrnca, keď si si kravu zmárnil, či nevidíš, že ti deti na peci od hladu dobre nepomrú? Milý kraviar dobre tam neošedivel. Po nečase mu príde na pamäť, že veď on má na fare dlžníka. Ide rovno tá a hľadá, vyzerá ho ako ihlu po celom dvore, po kôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch. Ale milý Čučko sa dobre schoval. Keď sa mi neukazuješ na oči, pomyslel si pastier, prejdem ti cez rozum. Počkaj, obžalujem ťa pred pánom. Iba čo hlavu strčil do dverí farárovej svetlice, zazrie na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes slepý, zavolá. Zaplať, čo si dlžen.
0: Ale pri stole stál i pán farár a treba vám vedieť, že aj on bol na jedno oko slepý a na druhé nedovidel. A teraz si nič inšie nepomyslel, iba že to pastier na ňo zavolal. Ako by do ňoho hrom udrel, tak skočil do kraviara. Nuž, ale ty mňa budeš slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen, ty žobrák, ty ničiga? No pastier už vtedy nebol viac vo dverách, už zaberal von z domu. Nahuckali za ním Dunča, dobre mu tam pety neobtrhal. Ale to ešte nebolo nič, čo ho len psom za jeho spravodlivú dlžobu vyhuckali z domu. Pán farár by bol za tú neúctu kraviara na škripec ťahal, keby ten nezobral nohy na plecia. No počkaj, šelma, vraví farár, ešte si mi neušiel. A pobral sa hneď pred stoličný súd a neprestal žalovať, kým len pán slúžny nenasúdil kraviarovi 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi postavil pred pastierňou, aby ho pod holými vidlami odviedli na súd. Inej pomoci nebolo, iba ufrnknúť zadnými dverami do poľa a z poľa do šíreho sveta. Chodí on, chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane, oprie sa o vatráľ a čuduje,

aj neprekraví, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič. Tu sa mu za chrbtom rozchychocú ľudia, čo zastali pri ňom, keď sa čudoval a hľadel ako tela na nové vráta a vypočuli, ako táral. Nuž, ty hlupák, vravia mu, či ty ani to nevieš, kde si? Veď stojíš pred kráľovským palácom. Ale ja? Pred kráľovským palácom? Hej, tak mi bysťu svete, povedzte voľačo aj o kráľovi. Tu ste ich ešte len teraz mali počuť, ako sa smiali. Veď to vraj už aj malí chlapci vedia. Pán kráľ slúbili zlatom odvážiť toho, kto by rozosmial ich pani dievku. A nechali ho tam stáť ako blázna. Zlatom sa odvážiť? To by nebolo zlé. I tak nemáš ničového nič a doma deti plačú, pomyslel si kraviar. Len ako sa dostať dnu? Brána tam bola široká, ale čože? Pred bránou sa prechodí víťaz s holou šabľou. Len sa mu tak iskrila, čo bola veľmi nabrúsená. Dávno on už počul, že taký víťaz šabli len povie šablička rúbaj a hneď je každému hlava dolu. Ej, do tej brány by nevkročil ani za svet. Ale takým víťazom si on ešte trúfa prejsť cez rozum. Nechže si len stráži tú dieru, pomyslel si, vtáčik preletí inokade. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu. Tam sa ľahko prešvihne cez plot a na dvore sa už potom nezľakne, čo by aj 100 psov chovali. Dobrý pastier len raz zahvizdne na palci, hneď okolo neho chvostami zakrútia. Lenže tu, čím ďalej obchádza, tým horšie. Lebo vám tam nebol okolo domu poriadny plot, ako u nás na dedine, len zase brány a pod každou aj podvaja víťazí s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, variaž hen u 10. suseda, bol prázdny múr. Nech už bude, ako bude. Od susedov do susedov popreskakuješ voľajako už hen do pána kráľa, pomyslel si a už bol za múrom. Bola to tam nebodaj záhrada. Ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Nikde trocha petržlenu alebo mrkvy, ako treba poriadnym gazdinám, iba kvety a kadejaká tráva a kriaky. Hoj, a piesku, čo tam bolo. Celá naša dedina by ho toľký nevyviezla. A ako ti ho pekne podrvili, pouhlázali ten daromný piesok. Hop, myslí si, to nebude na žart. Tam ty nesmieš vkročiť vo svojich uprášených bačkorách. Pustil sa teda len po tráve a pomedzi tie kvety. Ešte ste nevideli, ako sa na to nasrdili jedni traja, čo tam v tých kvetoch voľačo paprali. Či už ich pleli, či z prachu ofukovali a či čo. Z troch strán sa pustili do kraviara ako štekajúci psi. Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať. Hej, a boli by ho riadne papekmi vyobracali, keby Kubo kraviar nemal 10 ráz lepšie nohy ako všetci takí na masle vychovaní. Keď tý z jedného boku skočilo na druhý. Keď tý zo troch strán umkol on štvrtou. Aspoň ich trochu vytancoval po tých riadkách. No ale bolo mu už i toho dosť. Nechal ich dakoľko 100 krokov za sebou a čo nevideli, šmyk on jednými dvierkami zo záhrady von. Ani nevedel o šťastí, že je už na dvore pána kráľa. Hej, bysťu, že dade, ale je to za dvor. Jedinej smietky na ňom. Jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa,
Kdeže tu stoľké

0: jeho domu smeti podievajú, veci ich vary len neodkladajú do skrine. A hnoj, prosím za prepáčenie, kde vynášajú? Veď ho len nemohli ukryť ako ihlu. Pobral sa on hľadať po všetkých kútoch smetisko a hnojisko. Ale ešte len tomu zle poslúžilo. Odrazu ho obkolesia aj pijati. Pochytia za pačesy a obkríknu sa na ňo. Čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskom dvore špehuješ? Zastrelte špehúňa, na šibenicu s ním. Ale ľudia, hovorí im, veď ste vari nepojedli pochabé huby. Veď ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, kde tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom by som rád ku pánu kráľovi jeho pani dievku rozosmiať. Priam natiahli tichšie struny. Všetci sa odstúpili, ostal iba jeden, ten, čo bol z nich najkrajšie oblečený. No veď je nič, dobrý človek, ja vám nedám ublížiť, začal pekne okolo kraviara. Veď vás ja, vraví ďalej, upravím rovno k pánu kráľovi. Len mi slúbte štvrtú čiastku z toho, čo dostanete, ak rozosmejete kráľovú dcéru. Prečo nie, vraví kraviar, len ma tu počkajte. Nuž ten si sadol čakať a kraviarovi ukázal pravú cestu. Aj mu ešte poradil, ako má prejsť cez tri stráže. Išiel si on pekne, smelo. Lenže ešte aj tu mal z nôh spadnúť, keď každá stráž zarevala ako hrom.
1: Stoj, chlape, čo tu chceš?
0: Posmelil sa predsa a riekol. Idem k pána kráľovej pani dievke na smiechy. Tu každá stráž hneď pekne okolo neho. Vydrankali si po štvrtine z toho, čo dostane, keď rozsmiechotí kráľovskú dcéru. A tak som vám tu, pán král, rečie už teraz, lebo Kubo, kraviar z našej dediny, to nie je nikto iný, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A som rád, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu na jeden kútik usmiala. Dobre si urobil, synak, potľapkal ho pán kráľ po pleci. Teraz už len, čo žiadaš za tú rozprávku? A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť. Pravdu, pán kráľ. Potvrďte mi len to, čo je pravda. Mojich 100 kijov kijovatých od slávnej stolice nasúdených. Kubo, Kubo, vravel pán kráľ, veďže už nežartuj. Ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi dcéru rozveselil. Hej, pán kráľ, veď ja to myslím naozaj. Potvrďte mi, prosím, pekne, a to s pečaťou, mojich 100 kijov za to, že som rozveselil vašu pani dievku. Aby som tým štyrom vonku neostal nič dlžen, keď si odo mňa vydrankali po štvrtine. Tak je tak, otecko, len ty to potvrď, rozosmiela sa kráľovská dievka a zatľapkala rukami. Veď naše bezočivé stráže už dávno zasluhujú takú príučku. Tak sa i stalo. Kráľ podpísal rozsudok, potvrdil aj pečaťou tých 100 kijov kijovatých pre smiechotníka Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po štvrtine odmeny. A Kubo, kraviar z našej dediny, sa zasmial tiež len pod jeden fús, keď tým statočne nohavice prášili. Ale tak nič po nič nechceli prepustiť ani nášho Kubíka. Kráľ mu dal ukázať, kde má stajne, aj čo k tomu patrí, prosím o prepáčenie, to hnojisko. Vyviezli ho na štyroch paripách von do poľa. Tam na kraj hory stála kráľovská stajňa a v nej celá črieda, 100 pekných kráv. Povedali mu, že od tejto chvíle bude nad tou čriedou kráľovským kraviarom a že si smie vziať k sebe aj ženu a deti. Bolo teda Kubovi od tých čias dobre so ženou aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu z tých 100 kráv daroval jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
3: Je tu bodka. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzké horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali a len tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strikvoni, tu prikázali stromom konármi do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovaké čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebola ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk,
0: vykrikovala starena za chlapcom. Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreňmi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, a Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc oka nezavrela, lebo musela rozmýšľať, ako sa Šurienku raz prevždy zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami tupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
2: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne.
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal. Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala.
2: Do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Dovysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru, aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala. Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí? Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo. Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba. Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla. Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala. Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali.
2: Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie.
0: Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svitať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch.
1: Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia.
0: S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom. Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš.
1: Máš moje slovo, Atalienka, len ma pred tou strigou zachráň.
0: A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš, Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila. Nemyslí si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji? Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie.
1: Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka?
0: Pomôžem ti z klietky, ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Talienka, pozri, či je pec vykúrená.
0: Slina z prvého kúta odpovedala.
3: Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
3: Hneď, len čo sa učešem.
0: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj,
0: zavrčala zlá baba.
3: Hneď, len čo sa umiem,
0: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
3: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
0: spustila štvrtá slina.
1: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije. Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
0: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách.

seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila. Kňaz vo dverách kostola postával, strýk voňadnu nevpustil. A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť. Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela. Ale ako ju už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala. Nevydal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť. Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali, a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. Atalienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka. A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul. Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil. Vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

0: Detské rádio.
1: Krabici potichu čaká.

0: pohladkáme.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik.
1: Klik.
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a je to, čo do hladných gágorov. Nie je toho bohvie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď keby bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statok i polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn, na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja. A to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? Traja. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
0: Fíha, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa, horsa, zem zatvor sa.
0: Ale čuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vyťúzi idú, tuším, het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu niet nikoho. Sprobujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
0: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí, a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná, to je krása, čo?
1: Neviem sa ti vítať dívať. Viem, kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, milé, nechceš povedať, že si za taniere a várešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: No, ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: Ej, ale som sa neúrekom posilnil. Až ma berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence, zmojlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čože ťa k nám biedný mesie?
1: Vary, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete.
0: No, pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože... Teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Ide, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť plných rečí. Počo si prišla? Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože?
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš? Ale pravdu.
2: Nuž teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej, a čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som vrece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach, hey. Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No a čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad...
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz švagor môj milený plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj! Nepohnem sa, stane to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne... Po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvorsa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvorsa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu mala. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiaky, oj. Plevrecia. Koľko ich tak môže byť? Jeden, dva, tri, štyri, päť, oj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci. A toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamarát.

0: Vitaj, dvora, vitaj. Čože nám nesieš? Hádam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápolenia vrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: No, tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, jeden plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muša a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: peniaze alebo život?
1: Peňazí nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
3: A v ktorom súde ho vezieš? A?
1: V krajnom. Berte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty? Čo na ten javor zízaš? Vari, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal?
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedime tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Suza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrž hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
3: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na!
3: Ja!
2: No, vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A ja aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
3: Ja, veď, hej, hej, tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zvolilo.
2: Otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
4: Jaj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza, chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
4: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj pieseň na varite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, kone, krávy, polia rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič, len krydel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritúľ, prenocuj, dobre sa ti odmením. Pú, ty, že sa mi odmeníš. Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za hosť sa dobíja do jeho domu. Ta čímže? Varile, nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zľutuj sa, kdeže sa ja nešťastný na noc podejem. Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolu zvozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrách svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba, zhýkol boháč a oči sa mu zligotali lakomstvom. A kdeže ti ho ja vezmem? Lanská múka sa minula a novej ešte niet. Tak aspoň suchú, nemastenú kôročku, zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel. Nemám ani kôrku, ani smytku, odvrkol boháč. Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná myš. Zaklamal. A teraz už choď, ber sa. Dosť už bolo planých rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalupy. Nocľak si u chudobného brata pýtal. Ja, starý otec, zalomil chudák rukami. Zle ste natrafili. Kdeže u mňa nocľak? Veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil. Nože prizrite, na naozaj. Všade, kde len oko pozrie, bedárove deti. Jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli. A v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akéže to humno? Štyri vykrívené vrbové koly a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zo pár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovým. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty. Kdeže by ste šli proti noci? Ale veď vidím, synak, nie je u teba miesta. Daj, ako len bude, vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si ľahnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikryješ? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak. Vonku si do trávy ľahnem, nôckou sa prikryjem. Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahambil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať.
Ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaľuje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra, dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a na miesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohľade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie. Mlátiť ti pomôžem, vraví bedárovi. Mne? Znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. Veď nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja, vraví. A tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepy hotuje. Len privoľ, neoľutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Už na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedny uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načože vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch, odpovie mu starec a odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krdel jeho detí po celú zimu živiť. Veď ste my už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím, zaúpel, že sa všetci blízky i ďaleky susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrívenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomaly, vavrinec, pomaly, nech sa nám chlebíček nespáli. Pomaly, synček hor, pomaly, nech sa nám chalupa nezvalí. A oheň, ako by ľudské reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, závis ním zalomcuje. Hneď uteká domov, dobre, že si nohy nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty rozum potratil, vykríkla od hrôzy boháčova žena. Veď nás do nešťastia uvrhneš. No boháč, ako by ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom chcú ochrániť. Ale boháč ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva tak toho súri okrikuje. Rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa! Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dareba, riadne hor, nech som viac bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vo zvysok vyhodil, plameňom prenáramným vytryskol.
zo stodoly preskočil na maštele, z maštely na drevárne, z drevárni na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plamenoch. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: dýchajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Milan Ferko, veselý čižmár. V Prešove na námestí mali sme domy najbohatší remeselníci. Väčšinou to boli nadutí ľudia, studení od svojho bohatstva. No čižmár Ondrej, zvaný Kopítko, taký nebol. Mal dielňu až pri dolnej bráne, usilovne v nej pracoval od svitu do mrku. A večer hneď po práci deň čo deň vyťahoval píšťalku. Pískal, spieval, žartoval, zabával celú rodinu. Cechmajster mu závidel všetko. Obľúbenosť, veselosť, ale i peknú mladú ženu a zdravé deti. Lebo on, nuž, škoda vravieť. Jeho žena bola odľud a namiesto detí mal dva plné chlieviky prasiatok. V srdci sa mu usídlila nenávisť. Čo toľko vyhrávaš a spievaš? Nie si jarmočný spevák, vyčítal. Vari, to nie je zakázané, smial sa Kopítko. Baveruje! Podľa stanov cechu sa máš správať dôstojne. Zakazujem ti hrať a spievať. Ale mestský právnik neuznal majstrov výklad reguly a Kopítko si hral a spieval ďalej. Cech majstra to srdilo a tak mu zakázal predávať na jarmokoch. Tá, odnech sa ti spievať, keď nebudete mať čo do huby dať, myslel si. Ale jarmočníci mali Kopítka radi a keď ho nenašli predávať na trhu, prišli kupovať k nemu domov. A večer sa u Kopítkovcov zas ozýval smiech a spev. Ďalší plán sklíčil v cechmajstrovej hlave. Jednu nedeľu, keď sa Ondrej s jeho rodinkou vracali z kostola, našli dielňu. Vykradnutú? Kopítko si vzdychol. Nuž, čo sa dá robiť? To sa dá napraviť. Ľudia mi pomôžu. A veľká vďaka Pánu Bohu za to, že sme nevyhoreli. A večer si zas všetci pospevovali. Cechmajstra išlo poraziť. Medzitým sa stal aj richtárom a ako novopečený richtár na schôdzi mestskej rady vyhlásil. Vážna mestská rada, mám tajné správy, že sa k nám blíži turecké nebezpečenstvo a my máme málo stráží. Musíme do služby povolať aj ďalších občanov nášho mesta. A tak Ondrej zvaný Kopítko už dnes nastúpi do mestskej domobrany. Nešťastný Kopítko sa prechádza po hradbách mesta a vzdychá. Bože môj, kto sa teraz postará o moju ženu a deti, keď ja nezarobím? A kto ich ochráni, keď ja so šabľou narábať neviem? Vyťahne zbran z púzdra a vidí. Čepel je krásne ostrá, lesklá, na nej dáké znaky. Predám ju, mne je aj tak na nič. Nepriateľov budem byť radšej lieskovou palicou. S tou viem dobre narábať. Zaobstaral si palicu a šabľu šiel predať. V ten večer sa Kopítko zradoval a spieval. A to richtára už úplne rozúrilo. Ráno si ho dal predvolať a vraví. Vojak Kopítko, v temnici máme zločinca a treba ho popraviť. Kata nemáme a do Košicom poslať nemôžeme kvôli Turkom. Mestská rada rozhodla, že popravu zajtra vykonáš ty.
2: Ja? Veď ja ani sliepke hlavu odťať nedokážem.
1: Ak to nevykonáš, zomrieš aj ty. Nešťastný Kopítko zašiel do želára pozrieť sa, koho to má popraviť. V temnici sa triasalo svoj malý zlodejíček a veľký bedár Zubaj. So slzami v očiach sa priznal čižmárovi.
2: Milý Ondrejko, to ja som ti vykradol dielňu. Ale ver mi, bolo to na príkaz richtára. Sľúbil mi veľkú odmenu.
1: Veru, odmenu, zajtrajšiu popravu.
2: Kopítko, zachráň ma pre Boha, ťa prosím.
1: No, dačo vyhútame. Svitol deň popravy. Kopítkovi natiahli na hlavu červenú katolskú kuklu. Dal súcitne hľadí na odsúdenca i na kata. Kto si vykríkne?
2: To nie Zubaj, to richtár je zločinec. Toho treba odpraviť.
1: Ľudia súhlasne zahučali. A Kopítko, posmelený, strhne si katovskú kuklu a vraví.
2: Rodáci moji, susedia, všetci ma poznáte. Viete, že ja som nikdy ani pôstej rybe hlavu neocekol. a teraz mám popraviť človeka, ktorý je len chudák, ale určite nie zločinec. Ale spravíme skúšku. Ak je Dzubaj nevinný, nech sa čepeľ mojej šable zmení na lieskovú palicu.
1: Kopítko vzťahol ruky k nebu a vraví:
2: Staň sa, vôľa Božia!
1: Potom uchopil rukovec svojej šable
2: a tu na miesto šable liesková palica. Chudák Dzubaj zvolal:
1: Bože môj, ďakujem, stal sa zázrak. Zázrak, zázrak, šumelo celým námestím.
2: A keďže na zázrak nejaké ľudské zákony neplatia, prepustili Dzubaja na slobodu. Richtár sa zavrel vo svojom dome zapíjať zlosť a zúfalstvo. Vedel, že dorichtároval. Ako Pítko veselo spieval a hral. A s ním celý Prešov a všetci ľudia dobrej vôle.
0: Túto povesť vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach. Rozprávka na celú z Detského rádia.

Teraz si ich spočítame ešte raz. 1,

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Rádia Salú.
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: drevo. Drevo. Ale kde ho nabrať, keď všetky poriadne kúsky už ľudia vyzbierali? Pár konárikov. S tým domec nevykúrim. No teda, ako na potvoru. Úbožiatka, holiatka, ako vám pomôcť? Sám som do nitky premokol. Veď ani neviem, kde ste. A tamto. Tamto na samom vrcholci duba. Dobre. Dobre, už idem. Kmeň je poriadne koský. Ak sa pošmyknem, je po mne. No tak, utíšte sa. Už som takmer pri vás. Chúdetka. Pierka máte celkom mokré. Trasiete sa. Dám vám svoj kabát. Ja to už nejako pretrpím. Tak, a ste v teplúčku.
1: Čo tu robíš, darebák? Mojim mladým chceš ublížiť na smrť ťa uďobem. Ja,
0: prestaň, prestaň. Najprv sa pozri a potom sa bij. Myslíš, že by som tu riskoval krk pre zábavu? Tvojim deťom som požičal vlastný kabát, aby nezahynuli.
1: Odpusť, mládenec. Ale ľudia sú všelijakí, už zničili nejedno orlie hniezdo.
0: Ja taký nie som. No, Orol, už si doma. Postaraj sa o svoje mladé sám. S Bohom.
1: Počkaj. Rád by som sa ti nejako odvďačil.
0: Mohol by si ma vziať do služby. Všade naokolo je bieda, práce niet. A tak aj drevo musíme z panského lesa kradnúť.
1: Poznám krajinu, kde si všetkých ľudí vážia. Bohatých aj chudobných, pánov aj sluhov. Tam za šírim morom panuje v kráľovstve spravodlivá vladárka. Je mocná aj krásna. Počul si nakedy o panovničke Kristíne?
0: Čo má po kráľovstve na konci sveta? Nie som vták ani ryba. Trčím tu prikovaný na tomto kúsku zeme. Vládne mi samolúbe knieža, čo si váži iba seba. Len tak hoci koho do služby nepríjme.
1: Tak v tom ti pomôžem, ak chceš. Služba na kniežacom dvore je vraj ťažká, ale pre chlapa, čo má sily za desiatich, to bude hračka. Ešte sa preslávi.
0: Sily za desiatich? Sotva som sa vyštveral na tento dúb a dolu najskôr zletím po nose.
1: Keď na tom nose pristaneš, pozri sa pod korene stromu. Nájdeš tam fľaštičku. Uchmatli sme ju s odvážnou Kristínou, zlému čarodejníkovi v hlbine Červeného mora. Tušil som, že sa raz nejakému statočnému človeku zíde. Keď ten čarovný nápoj vypiješ, nechváľ sa svojou silou. Urob tak iba v prípade, že to bude nevyhnutné, aby ti to zachránilo život.
0: No čo, skúsiť to môžem. Vďaka ti, Orol!
1: A pamätaj, nevypí všetko naraz. Raz možno budeš potrebovať aj posledné zvyšky síl.
0: Tak sa ukáž, ty zázračná vodička. Tu je. No, chuť nemá bohujakú.
1: Čo cítiš?
0: Keby si tu nemal hniezdo, tak ten dub tuším aj s koreňmi vyvrátim.
1: Funguje to. Si teda statočný aj skromný. A teraz už aj silný. Ale dávaj si pozor. Vo svete je veľa zla. Veľa šťastia, mládenec.
0: Vďaka ti, Orlík. S Bohom!

0: Hej! Kto si, že si dovoluješ takto sa dobíjať do zámku nášho kniežaťa?
1: Som Matúš. Hľadám si službu.
0: Ó, tak to ideš v pravý čas. Práve potrebujeme takoho, čo dokáže sudy s vodou prevláčať. Trúfaš si?
1: Sudy s vodou? Maličkosť.
0: Keď tak na teba pozerám, prvý ťa najskôr zvalí z nôh. Ale uvidíme.
2: Hej, uhnite, aby vás sudy nezadlávili. Hopla!
3: Ten nový sluha sa zdá byť mocný.
4: Dobre si vybral, šafár.
0: Nie len, že váľa sudy ako pierko, vaša kniežacia milosť, ale vymetá aj pece a od nejakej roboty sa neodťahuje. Oj, Matúš je veru hotový poklad.
3: Ale plácu mu nezvyšuj. A keby pýtal, odby ho.
0: Ale...
3: Lacný a silný sluha sa zíde.
4: Aj tak chovám samých darmožráčov.
3: Veru. Keby som mal múdru ženu, ktorá by dozrela na hospodárstvo, nemusel by som sa s takými hlúpostiami zapodievať.
0: No ale veď vám núkali šľachtické céry zo široka, vaša milosť.
3: Pozri sa na mňa. Som krásny, múdry a na turnajoch slávny.
4: Tie škraty ma nie sú hodné.
3: Chcem takú, čo by mi bola rovná. Čo by ma aj od starosti odbremenila.
5: Ďaleko za morom treba hľadať.
3: Čo si to šomre, sluha?
1: Len toľko, vaša milosť, že som počul o jednej krásnej a mocnej vládkyni.
3: Ako môžeš vedieť to, čo neviem ja? Ha?
4: Vylúčené. Hľad si roboty a čuš.
1: Ako rozkážete?
3: Počkaj. Ak takú výnimočnú ženu poznáš, potom musí byť moja.
1: Ale čo, ak ona vás nebude chcieť?
4: Ty bezočivec! 20 palíc mu vytnite!
0: Vaša milosť, potom nebude mať sily pracovať.
3: No, tento raz ti prepáčim, sluha Matúš, ale musíš mi povedať všetko, čo o tej kráske vieš.
1: Viem iba toľko, že býva ďaleko za morom a volá sa Kristína. Porazila mocného čarodejníka a teraz spravodlivo vládne svojmu kráľovstvu.
3: Úchvatné. No a kdeže to vládne?
1: Vravím. Za vysokými vrchmi, za šírym morom.
3: Výborné. Šafár?
0: Vaša milosť.
3: Daj nachystať loď a naverbuj najlepších chlapov.
0: Áno, vaša
3: ideme
0: milosť.
3: Ideme po nevestu. Ja by som nezabudol hentoho drzého sluhu Matúša. Šupni na týždeň do temnice. Nech sa naučí moresu.
1: Pekná vďaka za dobrú radu, vaša milosť.
3: Od bráva, počul si? No tak ešte tých 20 palíc navyše.

0: tak ako...
1: Zle, vaša milosť. Každý sa vykrúca. Jeden, že má morskú chorobu, iný si netrúfa prekonať hory.
0: Co?
1: Loď je nachystaná, ale posádka za veľa nestojí.
0: To máme ísť sám?
1: Ak dovolíte, ten Matúš je predsa len najlepší chlap široko ďaleko.
0: Myslel som, že sme ho už prepustili. Aha, prázdne súdy sa tu kopia na nádvorí a vody je čoraz menej. Dnes som sa nemohol ani okúpať.
1: No, ráčili ste totiž Matúša strčiť do temnice, vaša milosť.
0: No, už si spomínam. No, tak ho vytiahne a doveď ku mne.
1: Áno, vaša milosť.
0: Tak, Matúš, stihla ťa veľká milosť. Môžeš sa so mnou plaviť po krásnu Kristínu.
2: Len či si príliš netrúfate, pane.
0: Zasa začína mňa porazí. Sluha musí počúvať na slova čošat. Je to jasné?
2: Jasné.
0: Vravia o tebe, že si neobyčajne mocný. A povinnosťou poddaného je poslúžiť svojmu pánovi. Ak ťa vyslobodím z temnice, dávaš mi slovo, že mi pomôžeš, ako len budeš vládať? He?
2: Keď slovo dám, potom ho aj dodržím.
0: Presne ako ja. Chlapská reč. Chystaj sa. Na svitaní vyplávame. To je nekonečná cesta. Žalúdok ma bolí už 3 dní. Ak tá nevesta nebude stáť za to, odskáčeš si to, sluha Matúš.
2: Upokojte sa, pane. Už vidím pobrežie. Čo chvíľa pristaneme.
1: Dolejem vínko, vaša milosť.
0: Dolej. Vlastne, mám celkom dobrú náladu. Matúš, ak sa mi nevesta bude pozdávať, staneš sa môjim hlavným správcom.
2: Ešte sme nepreskočili, pane.
0: Nie. Ja veru viem, čo je vďačnosť. Aj keď si nevychovaný a z prostého rodu, odmením ťa.
3: Vyhoďte kotvy! Sme na mieste!
0: No, kráľovstvo sa javí solídne, bohaté a usporiadané. Len či je panovníčka dosť pekná, aby mi hambu nerobila.
2: Šafár?
1: Vaša milosť.
0: Spýtaj sa hen toho chlapíka, aká je.
3: Hej, človeče!
4: Ano?
3: Postoj chvíľu!
4: A vitaj, cudzinec. Ako ti môžem pomôcť?
0: Aha, aj ľudia sú úslužní, dobre vychovaní. To mám rád.
1: Radi by sme sa dačo dozvedeli o vašej panej, tej slávnej Kristíne.
4: Bohatierka. Oslobodila nás od zlého kráľa. Celý palác mu vrazila do zeme.
0: Čože?
4: Uh-huh.
0: Takú má silu?
4: Aha, veru. A odvtedy vládne spravodlivo a štedro.
0: Ešte aj rozhadzovačná je. Šafár, napnite plachty, ide sa domov.
1: Ako ráčite, vaša milosť?
2: Vaša milosť, nepatrí sa z boja prečasne utekať.
0: Čuš, zle si mi radil. Potrestám ťa. Marš domov!
4: A ozaj, v kráse sa našej panej Kristíne žiadna nevyrovná.
0: Naozaj? No, tak to by potom stálo za úvahu. Lebo ja chcem iba naozajstnú krásavicu. No, taká sa ku mne hodí.
4: No, nebude to také jednoduché. Mnohí sa usilovali splniť jej úlohy, ale... ale v skúške neobstáli. A s hanbou odtiahli.
0: Aké skúšky? Mňa nikto skúšať nebude.
2: Pane, pane! Keď sme už takú dlhú cestu merali, aspoň sa pokúsme zabojovať.
0: No vlastne, v turnajoch som majster. Aký strach. Ženy mi vždy padali k nohám, no nie? Myslím, že keď ma zbadá, váhať nebude. Ideme do paláca.

0: Vítam vás, vzácni páni. Ak tomu dobre rozumiem, knieža, chceš sa uchádzať o moju ruku?
1: Nie len uchádzať, kráľovná, ale ju aj získať.
0: Seba dôvera ti teda nechýba. Si však pripravený podstúpiť skúšku sily, odvahy a bystrosti?
1: Hneď a zaraz.
0: Dobre. V mojom sade stojí obrovský 300-ročný dub. Mm-hmm. Dám ti svoj meč, ktorý váži 300 centov. Mm. Ak tým mečom jediným úderom strom zotneš, obstál si.
1: Jediným úderom? Mm-hmm. No, maličkosť.
0: Oddychnite si, milí hostia. Zajtra ráno vás očakávam.
2: Tá sa načisto zbláznila. Vraj, 300-centový meč. Veď taký ani nejestvuje. Oho, pobavili sme sa a ide domov. Vyťahnite kotvy!
3: Neunáhlite sa, pane. Možno to zvládneme.
1: My? Kto my? Hambu si spravím iba ja. No, kde sú tvoje sľuby, Matúš?
3: Čo som sľúbil, to držím. Vy iba zajtra, keď vám prinesú meč, povedzte, z takých hračiek som už vyrástol. Nech sa s tým mečíkom niektorý sluha zabaví. Ha?
1: Výborný nápad, Matúšik môj.
2: Šafár, nalej kamarátovi vína.
1: Ako sa mi tu páči.

0: hrdinské knieža? Tu je môj meč.
1: Ježkové oči.
2: S takou detskou hračkou sa mi ani nepatrí zabávať. Sluha, ty sa zahraj.
0: Tvoj sluha je naozaj silák, knieža.
2: Ale taká cintľavka. Posielame ho s vedierkom po vodu.
0: Prichádzate teda z krajiny ozajstných chlapov.
2: Nechcem sa chváliť, kráľovná, ale...

0: ty. Ja by som ho raz, dva prelomil.
1: Ako sa voláš, kniežací sluha?
2: Matúš, vaša výsosť.
1: Naozaj sú u vás všetci takí mocní?
2: Čo ma po druhých? Nech sa ukáže, kto chce.
1: Dobrá odpoveď.
0: Tak a sme dohodnutí.
1: Nenáhli sa, knieža. Ešte ťa čaká jedna skúška. Držte žrebca pevne, paholkovia moji, lebo tie reťaze raz, dva rozlámu.
3: Čo je to za obľudu?
1: Kôň, na ktorom chodím na vychádzky.
3: Amen. Takú besnú potvoru som v živote nevidel.
1: Stačí, ak na ňom raz precválaš okolo paláca.
3: Ale ja som už trochu unavený.
1: Ale a z čoho? Veď si zatiaľ iba sedel a díval sa.
3: Táto nevesta sa mi vôbec nepáči. Aj u nás sa nájdu, a lepšie. Jazdiť na takom diabolskom zvierati. Veď to je samovražda.
4: Už ste tak blízko pri cieli, pane. Vydržte.
3: Skúsiš? Ak to dokážeš, spravím ťa svojím prvým radcom. Čo radcom? Dám ti polovicu kniežatstva.
2: Aj ďakujem, by stačilo.
3: Nepopuluj, neznášam to.
1: Tak ako, vzácny pýtač? Trúfaš si?
3: Ja? Trúfam. Jasné. Akurát, že ten kôň má akési slabé kosti. Ešte mu ublížim. Matúš, vyskúšaj, či unesie poriadného chlapa.
5: Vaša milosť, toto môže Matúša stáť život.
3: Hádam na tú bestiu, nemám vylieť sám. Jeden sluha, daj sa mi smete.
2: Držte koňa. Držte ho dobre, kým nasadnem.
5: Pane Bože, toho živého neuvidíme.
2: Hej, ty čert, nevzpínaj sa. Inak ťa stisnem kolenami, že tušu vypustíš. Tak. No, ako sa ti to páči? No, vidíš, už krotneš. Tak, tak pekne pomaly. Teraz ti dačo poviem. Keď sa vrátime a knieža na teba vysadne, padneš na jedno koleno. Keď šibne bičíkom, padneš aj na druhé. Rozumel si? Tak naspäť.
5: On ho ozaj skrotil. Sláva!
1: A teraz ty, knieža.
3: To nestačilo?
1: Chcem vidieť svojho pýtača v plnej paráde.
4: Nebojte sa, pane. Poslúchne vás.
3: Že som sa dal nahovoriť. Ty mrcina, stoj! Stoj, keď na teba lezie pán!
4: Stoj!
1: Tak už nasadni, knieža!
3: Hneď!
5: Žrebec klesol na jedno koleno.
3: Ešte ťa bičíkom pošteklím!
5: Na obe padol! Sláva!
1: Čudné. Zosadni radšej, ženich môj. Žrebec sa celý chveje.
3: No veď som povedal, mrcina. Čože? Ženich? No tak veru. Ženich!
1: Áno, obstál si v skúškach, knieža. A ja musím dodržať slovo. Chystajte hostinu!
0: Veru, nie je to vaše kráľovstvo najhoršie, snúbenica moja, ale vidno, že v ňom chýba chlapská ruka. Keď tu ja budem vládnuť, najprv dokúpime zamatové podušky. Tieto vaše stoličky sú pritvrdé.
6: Ale taký bohatier a sedáva na poduškách?
0: To nie kvôli sebe, ale iní sú slabšie nátury.
6: Á, rozumiem, áno. Smiem ešte jednu prosbičku, knieža?
0: No, ak len jednu.
6: Tento stôl nestojí dobre, posuň ho o kúsok.
0: Celý stôl? Vrchovato naložený?
6: Pre teba to musí byť hračka, snúbenec môj.
0: Matúš, poď sem! Kde v pekle trčí ten nepodarený sluha?
7: Išiel si na loď pospať.
6: Na takú maličkosť pomoc nepotrebuješ.
0: Isté, že vôbec nepotrebujem. No.

0: Nemáte ho priklincovaný?
1: Teda taký si ty silák. Skôr podvodník.
2: Hostia môj milý, teraz si oddychnite a zajtra prichystáme svadbu.
0: Nepáči sa mi to. Po celý čas sa moja nevesta na toho sluhu pozerala. Ako by sa jej on viacej pozdával ako ja.
3: Vaša milosť, Matúš vám k tej neveste dopomohol a vy ste mu slúbili odmenu.
0: Aká odmena? Sluha je na to, aby pánovi slúžil. Kde je?
3: Tu, spí na palube. Tu ho. Vysilil sa chudák.
0: Bezočivec je to. Dobre si pamätám, ako sa so mnou z vrchu rozprával. A teraz si hádam myslí, že to on má na kráľovnú nárok. Šafár, šabľu.
3: Vaša milosť.
0: Čuš!
4: Čo to robíte?
0: Rýchlo s ním cez palubu, kým sa celkom nepreberie. Chyť mu nohy.
3: Pán môj, to predsa.
0: Je to rozkaz. A pohli kostrov, lebo aj ty pôjdeš medzi ryby. No tak.
5: Tak.
0: A máme po starosti. No. Taký doráňaný sa raz dva utopí.
3: Bože dobrý, Bože dobrý.
4: Krúž sa zo mňa leje, síl mi ubúda. Nedoplávam k brehu.
6: Matúš, ty blázon. Čo som ti neradil, aby si sa svojou silou príliš nechválil.
4: Orom, odpusť.
6: No, potrestaný si už dosť. Chyť sa mojich nôh. Tak. Utopiť sa už neutopíš, ale síl máš sotva na prežitie. Ostalo ti dačo vo fľaštičke?
4: Tam vo vrecku kabáta.
6: Ty ma tu už naber síly.
4: Už vládzem. Ani krv mi už netečie.
6: Pospí si. A ráno sa vyprav naspäť do kráľovského mesta. Možno sa dočkáš svojej odmeny. Buď s Bohom!
4: Vďaka ti, Orol!
7: Hej! Hej, človeče! Kedy bude svadba kráľovnej a cudzieho kniežaťa?
8: Svadba? O takej nič neviem. Boli tu dajakí pýtači, ale naša kráľovna ich odbila. Ha, iba jeden tu ostal. Vidíš? Tam pri studni vodu na kráľovský dvor vláči.
4: Ale veď to je...
8: No. Mocné knieža. Pekne sa s ním naša Kristína porátala. Čo povieš?
0: Umriem. Veď ja sa zoderiem. Prekliatá kráľovná.
7: Vaša milosť? Kdeže máte svoje parádne šaty? A svoj ostrý meč, ktorým v noci spiacich porúbete a potom hodíte do mora?
0: Matúš? Si to ty? Aký som šťastný, že si sa zachránil. Veď ty si moja jediná nádej.
7: Zachránil. Ale nie vďaka vám.
4: Nehambíte sa. Takto ste sa mi za verné služby odplatili?
0: Aj, odpusť. Niečo mi určite zatemnilo hlavu. Inak by som ti v živote neublížil.
7: Klamár.
0: Zľutuj sa. Prosím. Pozri sa, ako som dopadol. V noci, ešte tej noci, keď si odplával, prišla kráľovná na loď so svojimi zbrojnošmi a hľadala ťa. No, čo som mal povedať? Iba, že si sa opil a spadol do mora. Tuším, mi to vôbec neverila. Je to strašná ženská. Zajala ma a moji chlapi pokojne odplávali domov. Taká zrada.
7: Vy sa sťažujete na zradu. Vy?
0: Viem. Nesprával som sa práve najlepšie, ale už som sa napravil. Keď mi pomôžeš dostať sa domov a zbavíš ma tohto otroctva, spravím ťa hoci aj svojim bratom. Nevlastný.
7: Tak dosť. Vašim sľubom by už veril iba blázon.
8: Ale...
7: Len si tu pekne ťahajte vodu a hrbte chrbát. Neuškodí vám.
4: Počkaj! Kam ideš? Matúš! Nemôžeš ma to takto nechať!
7: Môžem a aj nechám! Pekne pracujte!
5: Čo sa robí?
9: Raduj sa, cudzinec. Naša kráľovna víta svojho ženícha.
5: Takže si predsa len vybrala nejakého bohatého a krásneho šľachtica.
9: Počul som iné. Ale... Aha. Veď práve... Práve vychádza z paláca. A ide rovno k nám. Ho! Ho! Možno ti dá dobrú službu na kráľovskom dvore.
2: Matúš, ty žiješ. Keď som ťa uvidela z obloka, neverila som vlastným očiam.
5: Kráľovná, najradšej by som sa pred tebou skryl. Veď som ťa klamal. A to všetko len kvôli sľubu, ktorý som dal kniežaťu.
2: Akému sľubu?
5: Že ťa pre neho získam za nevestu. Keď som sa o tebe dopočul od priateľa Orla, môjim jediným želaním bolo dostať sa do tvojej blízkosti. Bolo mi jasné, že taká mocná vladárka nebude chcieť obyčajného sluhu. A tak som ťa chcel získať aspoň pre knieža.
2: Tak je to teda. Ty si ten pravý muž, ktorý prešiel mojimi skúškami.
5: No, prešiel krásna Kristína.
2: Ale
5: iba vďaka síle z čarovného nápoja.
2: Viem, Orol mi to prezradil. Ale povedal mi aj, že tvoje dobré srdce a sila dostať slovu sú viac ako mocné ramená.
5: Takže...
2: Počuješ zvony? To sú svadobné. Tebe a mne.
5: Kristýna.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones novú.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček. Pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami samučičky. A tu jedného dňa starček povie:
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz. Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo.
2: Obchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala.
0: O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila. Hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: "Urob cesto na lievance, starka!"
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: "Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové."
1: "Mari si rozum potratil, starček,"
0: hnevá sa starenka.
1: "Veď sa tie lievance nikdy neupečú."
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil, a keď si ju vyliečil, povedal:
2: "Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije."
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: "Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu."
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

0: kocúrovi, kohútovi a kose. V jednej dedinke, učupenej medzi horami, žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov. Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste s darmi múdro naložili. Hádam vám šťastie prinesú. Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šuhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami, necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na neho predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliach dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vare ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď čuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doli mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny odtiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hambu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou. Pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak, tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýľ, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenočko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenočko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, Vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata, a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala, a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi: niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju, veru, nikde takto nepohodíme. A budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal natešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhadzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala: a ja sa pôjdem pozrieť. Veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš. Určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite, inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie a k tomu ešte akési riadiky. Slovom, našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Prinesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Hýbaj!

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty? Nikto nič nevie. Ja som

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

a to je ale škandál. Kiss.

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak, priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčší ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Odhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím, ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave, dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlávky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako napovel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok, bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nie na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana. Čo to hovoríte, sestry? A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezískal láskou, ale klamstvom a podvodom. Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca. Myslím, že to spravil preto, že ma miluje. Miluje? Sestra, to by musel dokázať. A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku. Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
1: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
4: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry Pávice, Krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
4: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil na miesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
6: Kruté?
4: Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
5: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
1: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
6: To by musel dokázať.
5: Azda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
6: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke

nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečný... Bolo 17 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych kožuší na drahých čerievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka! Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať! Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: A vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? O, nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa tá dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale... Ale čo sa tu vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto, hľa, je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my ľudia riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s Holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: mali aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru preňdy piplala?
1: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
0: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
1: Kýďa stoje.
0: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
0: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistinke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
1: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
0: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Dá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohore túlala, riadne snehom zapadol.

0: Ale mne ide do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňavé fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
2: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovoci, aby sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
2: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A predsa, ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru. A o pomoc poprosiť.
1: Vari, ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahu oca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám,

0: taká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: O, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No,
1: mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavné tučké.
1: Odýchťa hlavka, hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
3: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby.
1: Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vítaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Janka, jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke.
2: Káš?

0: Ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: To je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš? Ohni, chceme sa zohriať.
1: Toľká bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty ho odkiaľ poznáš? Var si jej túto romačiký ďas.
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa. Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlorosievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: začia z veľkých palácov, jazier a riek zo zlata, keď boli lúky obsypané diamantovými kvetmi a motýle trepotom krídel vylúcovali hudbu, keď sa škriatkovia a víly hrávali v lesoch na schovávačku, bolo jedno kráľovstvo. To kráľovstvo bolo veľmi bohaté a mocné. A tak sa stalo, že jeho panovník poriadne spyšnel. Prestal sa starať o krajinu, o poddaných, ba dokonca aj o svojho malého synčeka. A všetok čas márnil rytierskými turnajmi, plesmi a poľovačkami. Nuž, ako sa hovorí, božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Jedného dňa sa kráľ z poľovačky nevrátil. Jeho život vyhasol pod labou ozrutného medveďa. Dvorania i poddaní za spupným kráľom veľmi nesmútili, no kráľovná Hortenzia si šla oči vyplakať. Nuž a ten nesmierny žiaľ premieniala na lásku k malému synčekovi. Tak ho rozmaznávala, že sa v tej záplave citu a nežnosti takmer utopil. Videla v ňom to najkrajšie, najmilšie a najľúbeznejšie dieťa pod slnkom. Robia to tak asi všetky matky, no v prípade kráľovnej to bolo predsa len trochu zvláštne. Synáčik sa totiž už na svet prihlásil neľudským škrekom, ktorý trhal uši dokonca aj poddaným v podhradí. Len čo mu začali rásť zúbky, rozžúval perinku, ba rozhryzol aj kúsok postielky. Rástol veľmi pomaly a ani keď mal 16 rokov, nedosiahol na kľučku dverí. Jeho výzor však nebolo to najhoršie. Škaredého človeka možno poľutovať, no z princových malých škuľavých očiek tryskala taká zloba a nenávisť, že sa pred ním celý dvor triasol od strachu. Iba kráľovná Hortenzia nič nechcela vidieť. Naďalej synáčika mojkala a dopriala mu všetky výmysly sveta, ktoré si rozkázal.
1: Mama, prikáž všetkým dvorným dámam, aby sa postavili na jednu nohu a skackali okolo dvorany až do západu slnka.
0: Kráľovná bez meškania vydala príkaz a nešťastné dvorné dámy skákali po nádvorí ako sliepky po kuríne.
1: Mama, prikáž, nech dnes celému dvoru podávajú surové slimáky. A piť dnes môžu všetci iba pomocou čínskych paličiek.
0: A tak celý dvor bojoval so surovými slimákmi. Šikovnejším sa ich podarilo šupnúť pod stôl. Tí nešťastnejší ich museli hltať bez toho, aby ich mohli zapiť. Nečudo, že zlostnému princovi prischlo na kráľovskom dvore meno Zlostník. Dokonca sama kráľovná Hortenzia začala svojho syna volať týmto menom, pretože sa jej zdalo byť vhodné pre mocného panovníka, ktorého sa všetci musia báť. Na kráľovskom dvore žil aj jeden mladý šľachtic, ktorý bol už v detstve vybraný za zlostníkovho spoločníka. Bol však jeho presným opakom. Šľachetný, úctivý, dobrosrdečný a krásny ako obrázok. Vždy sa zastal dvorných dám pred zlostníkovou nespravodlivosťou a tie ho za to zbožňovali. Preto ho aj prezývali Milko.
1: Milko, Milko, stále iba Milko. Vždy, keď si tie potvory myslia, že nie som na blízku, nehovoria o ničom inom, iba o tom namyslenom šašovi. Ešte, že som taký malý, že sa zmestím do zásuvky. Keby tak tie maškary vedeli, že ich počúvam skrytý v ich hodvábnych pančuchách, odpadli by od hrôzy. Ale ja sa mu pomstím, všetkým sa pomstím. A tie pančuchy im vypáram a zrkadla porozbíjam.
2: Ale zlostníček môj najmilovanejší, synáčik najdrahší, Milko ti nesiaha ani po členky. Ty si preca princ a on iba obyčajný dvoran. Ty raz budeš vládnuť. On to vie a závidí ti. Preto sa vtiera do priazne dvorným dámam.
1: Presne tak. Na mňa niekde čaká vznešená princezna. A Milko nech obháňa tie hlupane. Dobre hovoríš, mama. Ale ohovárať ma nebudú. Ja s nimi tak zatočím, že sa budú báť ešte viac a ešte viac. Hned im aj idem vyliať fľašku atramentu do šminiek a Milka raz znesiem zo sveta, to ti hovorím.
3: Mama, oca mi vysmieva. Oca mi vysmieva už len tým, že ja.
0: Zlostník Milka nenávidel, pretože pri ňom vždy pôsobil ešte ohyznejší a horší ako bol. Milko sa však snažil so zlostníkom spriateliť. Dúfal, že keď mu prejaví oddanosť a úctu, obmekčí zlostníkovo nenávistné srdce. No všetky pokusy o spriatelenie troskotali na zlostníkovej zadubenosti.
4: Princ! Milý princ, poďte si s nami zahrať na háňačku na motýle. Mne aj dvorným dámam bude veľkou cťou.
1: No to určite. Tie ochechule nečakajú na nič iné, iba na to, aby sa na mne mohli pobaviť.
4: Ale princ, to by im predsa úcta k vám nedovolila.
1: Tie majú úctu iba k palici. Veď ich aj poriadne vymlátim, keď sa budú na mňa takto vyšklebovať.
4: Princ, prečo silou mocou chcete, aby sa vás báli?
1: Prečo? Nech sa boja. Ty tomu nerozumieš. Teba tie hlupane zbožňujú len tak. Len preto, že si. Ale na mňa sa nikdy žiadna neusmeje. So mnou sa žiadna nechce priateliť. Tak sa teda budú priateliť s palicou a cepom.
4: Ale princ, ste nespravodliví. Nedali ste im šancu, aby vás mali rady.
1: Rady. Mňa nikto nemá rád. Ale mne to nevadí. Ja nepotrebujem, aby ma mal niekto rád. Čo? Ja si vyslovene nežiadam, aby ma mal niekto rád. Ani ja nemám nikoho rád. A najviac, úplne najviac, nesnášam teba.
4: Drahý princ, zarmucujete ma. Čo som vám spravil?
1: Len sa netvár. Myslíš, že nevidím, ako si zo mňa uťahuješ, len čo sa odo mňa pohneš? Onduluješ si tie svoje blondiavé vlásky, aby si každý všimol moju plešinu. Tancuješ na báloch, aby každý ohováral moje krivé nohy. Napchávaš sa príborom, aby každý videl, že ja ním neviem jesť. A tisíc ďalších vecí.
4: Niečo vám poviem, princ. Váš problém vôbec nie je v tom, že nie ste krásavec. Vy prosto nenávidíte sám seba. A preto nemôžete veriť, že by vás mal niekto iný rád. A preto ani vy neviete mať rád nikoho iného. Ale ja vás budem mať rád napriek tomu všetkému. Môžete sa hoci aj na žabu premeniť. Dokážem vám, že je to možné.
1: Čo si to dovoluješ, ty niktož? Poučovať ma, rozoberať, na žabu obracať? Že my s nimi začíť?

0: Synček môj jahodový, prečo tak jačíš, až sa obrazy tvojich predkov otriasajú?
1: Mňa rozdrapí, mňa rozstrhne, na čistou vybuchnem a viedu.
0: Čo sa stalo, synáčik môj najmilovanejší? Čo ťa tak rozzúrilo?
1: Ten... Mami, ja keď vyslovím jeho meno, tak puknem od zlosti.
0: Kto, bábetko moje zlatučke? Zas ťa rozčúlil ten kaderník?
1: Ale čo tam po kaderníkovi? Ten... Mami, aký to meno vyslovím, tak ma odjedu vystrali na mesiac.
0: To ale, miláčik, zase si ťa nejaký posol pomýlil s dvorným šašom.
1: Aj, ešte toto mi pripomínaj. Tento raz to bol zase ten... Milko!
0: Milko! Čo ti zas ten drzáň vyviedol?
1: Urazil ma! Ponížil. Pred všetkými dvornými dámami ma nazval žabom. A ešte povedal, že ma nenávidí a vždy aj bude.
0: Čo? Čože? Ten niktož. Ten dvorský prisluhovač. Ten podaj taška. Načechraný kohútisko. Potrestáme ho.
1: Mama, vyžeň ho z kráľovstva. No, to bude najlepšie. Nech už nikdy viac neuvidím. Nech tam niekde vonku, hoci aj skape od hladu.
0: Počkaj, synáčik. Treba to dobre premyslieť. My ho vyženieme... A on si bude chodiť po svete a vytrubovať o nás všelijaké nezmysly. Nie. Tým nič nevyriešime. Musíme s ním spraviť krátky proces. Mám to. Vezmeš Milka na poľovačku.
1: Mama, tebe asi preskočilo. On ma douráža. A ja ho budem vláčiť po poľovačke, aby on ulovil všetko, na čo ja namierim a netrafím. A mama, len tak medzi nami. Ty vieš, že ja netrafím nič, čo by oboma rukami nepridržia.
0: Len pokoj, zlostníček. Jedinou zverou, na ktorú sa bude poľovať, bude on.
1: Kto, mama?
0: No, Milko!
1: Počkaj, tak my pôjdeme na poľovačku, akože na divú zver, ale nebudeme poľovať na divú zver, ale na Milka?
0: No!
1: Aha. No ale to je skvelý nápad. Takže my teda pôjdeme na poľovačku na divú zver a popritom len tak na pol oka, akože nechtiac, ja zastrelím Milka. To je ale skvelý nápad. Ale bude mi ho musieť niekto pridržať.
0: Neboj sa ty nič, zlostníček môj. Pôjdu s tebou Buk a Drúk. Nie sú síce práve najmúdrejší, ale za to mocný ako hrom.

0: To máme ale oné.
1: No, to máme.
0: Pekný deň.
1: A veru, veru. Deň ako stvorený na poľovačku.
0: Á, tak, tak.
1: Veľmi si vážim, princ, že ste ma vzali so sebou.
0: No veď áno, áno.
1: Áno.
0: Vraj sa v týchto končinách premnožili medvede.
1: Áno.
0: Teraz môžeš ukázať svoju šikovnosť. Aha, tuším sa tamto v kríkoch niečo pohlo. Chod sa tam pozrieť, Milko. My s Bukom a Drúkom ti budeme kryť chrbát.
1: Ja som si nič nevšimol, princ. Ani lístok sa tam nepohol.
0: Čo si slepý? Veď sa tie kríky otriasajú ako tivé. Možno sú tam aj dva medvede. No, bež sa tam pozrieť. Alebo sa bojíš?
1: Nebojím sa, princ. Len som si žiadny pohyb nevšimol. Ale keď myslíte, pôjdem to tam obhliadnúť.
0: Buk, druk, ku mne. Teraz prišiel váš čas. Sledujte ho a potom robte všetko podľa plánu.
2: Ako rozkážete, princ? Ale čo spravíme s tým medveďom, pane?
1: No.
0: Za kým medveďom?
2: No s tým strašným medveďom, čo sa natriasa v kríkoch.
0: Ty si osembuch. Žiaden medveď tam nie je. To som povedal len preto, aby sa tam šiel Milko pozrieť. Ty šup na ňo. Ako na medveďa.
3: Jasné.
2: Tak ideme na to.
0: Ty pôjdeš zozadu a ja spredu.
3: Obkľúčime ho, uvaríme ho
0: a potom ho zastrelíme.
2: Podľa mňa ho ani neobkľúčujme, ani neovalujme, len ho rovno zastrelme. Nech to máme čím skôr za sebou.
3: Nie. Najlepšie bude, keď si predstavíme, že Milko je naozajstný medveď. A hneď nám to pôjde ľahšie.
2: Dobre. Milko je medveď. Milko je medveď. Medveď je Milko. Čo je?
0: Je za tamtým kríkom. Choď z druhej strany. Dobre.
2: Milko je medveď. Milko je medveď. Dibuk, ja si to nejako dobre predstavujem. Ten Milko je naozajstný medveď. Medveď!
3: No čo to táraš? Nekríč a strieľaj hlavne, aby on neušiel.
2: Ide na teba.
3: Pozor, ty nečiká, tak ho zastrelím teda ja. Bude medveď, nevidím cez teba na Milka. Čo tu robí ten medveď? Medveď, to je naozajstný medveď. Zachráň sa, kto môže.
2: Zachráň ma, kto môže.
3: Veď rovno na nášho princa.
0: Čo tam tí trkvasi toľko robia? Veď sa tie kríky otriasajú, ako by tam bolo stádo koní.
3: Do psej mačky? Čo sa to na mňa rúti?
0: Buk, druh, pomoc, medveď!
1: Príš, nahnite si na zem, rýchlo, tvárou k zemi!
3: Mamička moja, ja už chcem byť doma. Tuší mi ten medveď dýcha na krk. Určite ma sožerie.
1: Už je po všetkom, princ. Môžete pokojne vstať.
3: Milko, medveď nevie rozprávať.
0: Musí to byť Milko.
1: Som to ja, princ. Už sa nemusíte ničoho báť. Medveďa som zabil.
0: A ty žiješ?
1: A prečo by som nežil? Všetci sú v poriadku. Len Búk a Drúk trošku pustili do gatí. Tak odtiaľ to trielili, až sa im za petami prášilo. Mali by ste si nájsť odvážnejších druhov.
0: Tých dvoch trest neminie. A ty prestaň mudrovať, lebo potrestám aj teba.
1: Hlavné je, že sa vám nič nestalo, princ.
0: Čakáš vďaku? Zbytočne. Myslíš si, že neviem, že si skántril toho medveďa len preto, aby si ma zase ponížil? Dobrý Milko, zachránil zlého zlostníka. Viem, že by si ma najradšej videl mŕtvého. Ale ja ťa tiež. Keby si Búk a Druk poriadne odviedli robotu, tak tu teraz namiesto medveďa ležíš s prestreleným srdcom ty.
1: No, keď je to tak a bolo to vaše prianie, ľutujem, že som ho nesplnil.
0: Ty musíš mať vždy posledné slovo. Zmizni mi z očí a na dvore sa už nikdy neukazuj. Ak sa ešte raz opovážiš zjaviť v kráľovstve, strčím ťa do hladomorne, z ktorej už nikdy nevystrčíš nos.
1: Dobre teda. Pôjdem. Ale pamätajte, princ, toto všetko sa vám raz vráti.
4: Princ Zlostník sa vrátil do kráľovstva a nezabudol so sebou dovliecť aj medveďa. Vyhlásil, že ho skántril on a že Milko zbabelo ušiel. Nikto na dvore nechcel veriť zlostníkovmu príbehu, no to, že Milko zmizol, si dvorania nevedeli vysvetliť. Zlostník vyhlásil, že kto čo i len vysloví meno toho zradcu, bude nemilosrdne potrestaný. A Milko? Ten sa vybral do sveta. Vedel, že s dobrým srdcom a odvahou sa nikde nestratí.

0: sa ti zachcelo. Nuž, mal by som ťa... Ale aká si krásna. Modrú úžovku som ešte nevidel. Nepozeraj na mňa tak prosebne. Čo už s tebou? Nemôžem ti ublížiť.
1: Milko veru spravil dobre, že nechal úžovku nažive. Keby ju skántril, nikdy by ste nepočuli túto rozprávku. Tá úžovka som bola totiž ja. Ako je to možné? Nuž, počúvajte ďalej.
0: Užovčička modruľka, už si mi chýbala. Presne týždeň prešiel od chvíle, čo si sa tu poprvý raz zjavila. Dnes je ešte krajšia ako inokedy.
2: Aká žiara. Úplne ma oslepila. Nič nevidím.
3: Ahoj, Milko.
0: A ty si kto? Krásna dievčina. A kde je moja užovka?
3: Som Víla Dobruška. My Víli sme nesmrteľné. No, každých 100 rokov sa na 7 dní premeníme na užovku.
0: Ale...
3: Ak nás v tejto podobe niekto zabije, už nikdy sa nezmeníme späť na Vílu. Tvoje dobré srdce mi zachránilo život a ja ti za to splním akékoľvek prianie.
0: No, vítam ťa teda na svete, Víla Dobruška. Je mi cťou, že som ti mohol zachrániť život. A nepotrebujem žiadnu odmenu.
3: Len sa neunáhli, Milko. Môžem ti splniť všetky želania, ktoré ti len zídu na um. Môžem ťa spraviť mocným kráľom. Ale... Predlžiť ti život. Zahrnúť ťa nesmiernym bohatstvom, diamantmi a zlatom.
0: Ale...
3: Môžem z teba spraviť slávneho básnika, speváka, maliara či lekára. Môžem zariadiť, aby ťa milovala každá žena, na ktorú si pomyslíš.
0: Ano?
3: Alebo ťa môžem premeniť na škriatka.
0: Na škriatka? Čo by som mal z toho, keby som bol škriatkom?
3: Akože čo? No taký škriatok má obrovskú moc.
0: Áno.
3: Ten vládne vo vzduchu, vo vode i na zemi. Môže byť neviditeľný, kedy si zmyslí. Môže za okamih preletieť celý vesmír, dostať sa do útrob zeme, alebo sa prechádzať po morskom dne. Stačí jediná myšlienka a tá ho v okamihu prenesie aj na koniec sveta.
0: A to sa mi páči, Víla Dobruška. Keď teda trváš na tom, že si zaslúžim odmenu, premeň ma teda na škriatka.
3: Vezmi si túto čiapočku s papagájim perím. Keď si ju nasadíš, zmeníš sa na škriatka. Budeš neviditeľný a dostaneš sa všade, kam si len budeš prijať.
0: Ďakujem ti, Víla Dobruška.
3: Ja ti budem stále na blízku. No, teraz si už nasad tú čiapočku a vyskúšaj si škriatkovskú kožu.
0: Áno, dobre teda. Nasadím si čiapočku. Tak. A teraz si už stačí iba niečo prijať. Vyšlo to. Toto miesto dobre poznám. Som v paláci princa Zlostníka. Nuž, prišiel čas dať niekomu príučku.
4: Mama, nudím sa. Vymysli niečo, aby som sa tak strašne nenudil.
5: Už viem.
4: Dvorní šašovia a dvorné sliepky. Teda, dvorania a dvorné dámy, dostavte sa okamžite všetci do lotosovej sály.
6: Robako, uznáš za vhodné, Zlostníček? Ja si budem ďalej vyšívať tento obrázok, na ktorom ty, náš hrdina, zabíjaš hrozného medveďa.
5: Len vyšívaj, mama, len vyšívaj.
4: Už ich mám odložených 222. Keď ich bude aspoň 300, rozdáme ich dvoranom a všetci ich budú povinne nosiť na hrudi ako erb tohto kráľovstva. To ste moji milí, plesniví a hnilí. A smiať sa bude kto? No dobre. Poviem vám vtipnú hádanku. Je to šuchtavé a mľandravé, ohodené omietkou. Pípa to ako sliepka na bydle a na hlave to má slamu a jediné, čo to chce, je vydať sa. Čo to je?

0: Malá pomôcka. V tejto sále je toho veľmi veľa. Počkajte, počkajte, až vám to poviem. Puknete od smiechu. Takže nikto nič? Žiadne typy? Mama, pozri, akí sú hlúpi. Ja prasknem od smiechu. No, predsa vy, najdrahšie dvorné dámy. No a smiať sa bude kto?
1: No počkaj. Takto ponižovať dámy. Čo takto trochu zakopnúť na rovnej zemi? Zlostníče.
0: Čo to je?
1: A trošku vyprášiť gate. Tu máš, čo si zaslúžil.
0: Mama!
2: Čo je s tebou, synáčik? Prečo tu poskakuješ ako na žeravom uhlí? A prečo červenieš v líčka ako paprika?
0: Mama! Niekto ma kopol do zadku. Ja som policajt.
2: Čo si pochopil? Veď pri tebe nikto nie je.
0: Okamžite sa všetci prestaňte smiať. Mama, keď ti hovorím, že kopol, tak kopol. Au. A zas.
2: Nie si chorý, zlatíčko moje?
0: Mama, ty mi neveríš. Nejaký pazgriak ma tu...
1: Som škriatok svedomíčko. Tvoje krivé svedomie ma privolalo. Teraz budeš píkať za všetky svoje hriechy a klamstvá.
0: Škriatok? Teraz ho musela počuť mama? Vyhraža sa mi.
2: Ty zlostníček, nechceš si ísť radšej ľaškať? Máš to v hlavičke nejaké pomotané?
1: Nepočuje ma nikto iný ako ty, zlostník. Myslia si o tebe, že si blázon.
0: Ja? Ja nie som žiaden blázon. Mama, veď mu povedz, že nie som blázon.
2: Ale komu? Pre pána Jána, synček môj dopletený.
0: Nie. Rozdrapí, hlavami praskne.
1: Nevrieskaj a dobre počúvaj. Ak nechceš, aby som ti bol až do konca života v petách, ak ti je život a zadok milý, spravíš presne to, čo ti prikážem.
0: Hovor ty, škriatok prekliatý. Čo do mňa chceš?
1: Pred všetkými teraz nahlas povieš, ako to bolo v lese, keď si chcel zbabelo nechať zabiť Milka. Ako ti zachránil život a zabil medveďa, ktorého kožou si sa popíšil ty.
0: Nikdy. To nikdy nepoviem.
1: A ako myslíš? Čo keby som ťa vyvliekol na najvyššiu vežu v paláci a zavesil ťa do zvona, ha?
0: Ježkové oči do zvona? Ale tam by som pri prvom odbíjaní ohluchol. A čo by som tam celé dni taký hluchý robil? On páľal nohami a robil sa, že počujem? Ako by mi tam nosili jedlo?
1: No, alebo by som ti mohol odčarovať ústa. Už nikdy by si nemohol jesť. Ani na nikoho vykrikovať. Nikoho urážať. Ani rozprávať hlúpe vtipy.
0: To ti neverím. To nedokážeš.
1: Že nie? Dobre. Také teda nepotrebuješ ústa?
2: Pri všetkých našich predkoch, mužovi Gertrudovi, matke Fililajde, aj otcovi Brekekúzovi, môjmu zlostníkovi načisto preskočilo. Zavolajte doktora.
1: Ta čo, zlostníče? Poslúchneš, škriatka svedomíčka? Dobre teda. Pričarujem ti ústa, ale ty musíš i hneď pred všetkými povedať pravdu o tom, ako to bolo s Milkom. Ak nie, neodčarujem ti len ústa, ale aj uši a nos.
0: Mám ústa. Teraz...
1: Nie.
3: V tom lese, one... No, to nie je celkom. Ja som toho medveda trochu tam aj ten... Oný Milko akože bol...
1: Nahlas a poriadne nezabudni. Ústa, uši aj nos.
3: Dobre, dobre.
0: Haló, všetci počúvajte. Toho prašivého medveďa som nezabil ja. Ale Milko... Áno, ten Milko, o ktorom som tvrdil, že zbavil ho ušiel. Nie len, že ho zabil, ale ešte mi aj zachránil život. A ja som ho za to vyhnal, pretože ho neznášam. Ešte predtým som ho chcel zniesť zo sveta.
4: Sklapni, synček, čo to táraš?
2: Neverte mu, milí dvorania. Vidíte, pretože sa pomiatol.
0: Nechaj, mama. Ty o ústa a uši a nos neprídeš. Veď to bol vlastne tvoj nápad zabiť ho.
1: Ale, aké novinky?
4: Zlostník? Ty si sa úplne, načisto a definitívne zbláznil.
1: Pekná kráľovská rodinka, len čo je pravda. Teraz vám pripravím posledné prekvapenie. Zložím si čiapočku.

0: Asi budem musieť odpadnúť, pretože túto potopu určite neprežijem.
1: Len neodpadávaj, zlostník. Dostal si príučku, ktorú si si zaslúžil. To ja som škriatok svedomíčko, ktorý ťa prinútil povedať celú pravdu.
0: Že celú?
2: Veď to, že som tete Griselde na obraze primaľoval fúzy, si ma neprinútil povedať. Som to ale somár. Teraz už naozaj budem musieť odpadnúť. Ja odpadnem.
3: A tak sa Milko v podobe škriatka pomstil zlostníkovi za všetky príkoria. Potupený zlostník sa zavrel vo svojej izbe a dlho, predlho sa neodvážil nikomu ukázať na oči. Na dvore si všetci vydýchli, pretože ich už nikto netýral a nerobil si z nich posmech. Kráľovstvo sa naplnilo radosťou a smiechom. No ten smiech zlostníka za každým vydesil, pretože mu vždy pripomenul spravodlivé poníženie, ktorého sa mu dostalo. A Milko? Ten sa ako škriatok vybral do sveta, aby zažil ďalšie škriatkovské dobrodružstvá.

0: Milko prešiel veľa krajín, postretával zvláštnych ľudí a veľa sa o svete dozvedel. Čarovnú moc, ktorú mal ako škriatok, využíval napríklad na pomoc nešťastným zaľúbencom. Trestal nespravodlivosť, ktorej je na svete neúrekom. Navštívil krajiny, kde sa hory dotýkali oblakov, kde v riekach tieklo lahodné víno. Videl paláce vybrúsené z obrovských diamantov. Stretol mnoho krásnych a vznešených žien, no ani pri jednej sa jeho srdce neroztlklo láskou. Po roku putovania sa ocitol v tmavom lese, kde boli stromy také husté a vysoké, že cez ne ani nedovidel na nebo. A odrazu začul zúfalý ženský krik.
1: Pomoc! Nechajte ma! Aj tak vám nič neprezradím!
0: Milko si rýchlo nasadil čiapočku a neviditeľný sa priblížil k miestu, odkiaľ sa krik ozýval. Tam zbadal nádhernú mladú dievčinu, priviazanú o strom, a pri nej dvoch mocných chlapov. Zdalo sa mu, že ich odkiaľci pozná.
2: Posledný raz sa ťa po dobrodky pýtam.
3: Ako sa dostaneme na ostrov?
2: Ako sú rozostavené stráže?
3: Aké hlboké je jazero?
2: Koľko poschodí má palác?
3: Čo si mala na obed?
2: To sa aj na čo pýtaš?
3: No, vyhľadol som, tak som sa nechal uniesť.
1: Nič vám nepoviem. Môžete sa ma pýtať aj do skonania sveta. Svoju paniu a družky nezradím.
2: My to už z teba nejako dostaneme, ty frndolína.
3: No dobre, ale ako?
2: Začneme ju mučiť.
3: Mučiť, no dobre. Ale ako?
2: No nejako strašne. Ju začneme mučiť.
3: Napríklad už šteklíme k smrti.
2: Si ty ale somár. Šteklenie predsa nie je mučenie.
3: Ale je, aby si vedel.
2: Mňa tak v detstve mučili. Čo keby sme jej začali po jednom trhať vlasy?
3: Fuj, áno,
2: aj to je mučenie, o tom som počul. No.
4: Pozrime sa, veď je to Búk a Druk zo zlostníkovej družiny. Ja vám dám trápiť mladé dievča. Trochu sa s vami pohrám.
3: Jau,
2: čo to bolo? To ty, Druk.
3: Čo ja? Ja nič.
2: Ty, no na môj veru, mne tu niekto vytrhol vlas.
3: Au, aj mne niekto vytrhol vlas.
2: Zase chceš byť zaujímavý, čo? Neopakuje.
3: Au,
2: teraz na niečo poklo.
3: Au, Búk, ja fakt nechcem opakovať, ale aj mňa niečo koplo.
2: Počúvaj, ty frndolina, to sú nejaké tie tvoje čary, čo?
1: Netuším, čo sa to tu deje, ale tak vám treba, mám ľasy.
2: Čo sa smeješ, ty Druk pojašený, ha?
3: Búčik, pomoď, mňa tu mučia.
2: A preto sa rehoceš, čo?
3: To štekli. To sa nedá vydržať.
2: Prestaň, ti tak vás. Vezme tej frndolíne úplne na smiech.
3: To sa nesmej aspoň ty.
2: Do psej mačky. Som. Ale oné. Aj mňa to začalo štekli. To je strašné.
3: Teraz povedzte, to nie je mučenie.
2: Čo ja viem? Ja viem. Mne sa to možno už začalo páčiť.
4: Tí dvaja sú síce celkom smiešní, ale zábavy už stačilo. Dám si dole čiapočku a porozprávame sa ako rovný s rovným. Búčik, Drúčik, dlho sme sa nevideli.
2: Ty si ma ale vyľakal.
3: Ty, Búk, veď to je Milko.
4: Presne tak, váš starý kamarát, ktorého ste chceli zastreliť na miesto medveďa.
2: Dobre, mačky, a kde sa tu berieš?
4: Som vždy tam, kde ubližujú bezbrannej žene. Júj, chlapci, nechcel by som byť vo vašej koži. Ešte aj za toho medveďa sa porátame.
3: Zmiluj sa, Milko. Veď to mi nie je sami od seba. To zlostník.
2: Veru, to bolo všetko na zlostníkov príkaz.
4: A to on vám prikázal, aby ste týrali toto nevinné dievča?
3: Áno, on. on!
4: To vás neospravedlňuje. Aj tak sa s vami porátam.
3: Že som ja hlupák neostal doma hnojky dať, že som sa ja trepal k princovi do služby.
2: Ušetri nás, Milko. Pekne prosím.
4: Ste vy ale hrdinovia. Dobre teda. Vezmite nohy na plecia a zdúchnite, kým narátam do päť. A ak vás ešte raz v živote nájdem niekomu ubližovať, hodím vás oboch do najbližšieho medvedieho brloha.
3: Ďakujeme, Milko. My už nikdy nič nie toto.
5: Nikomu nič nespravíme.
3: Po ty druk, nech si to nerozmyslí.
5: Ty, Buk, ale ja neviem zjať nohy na plecia.
2: No čo, ja zase neviem narátať do päť.
3: Tak teda iba bežme.
4: Ježu!
1: Ďakujem ti, krásny princ, za záchranu. Keby si sa tu nezjavil, kto ho vie, ako by to so mnou dopadlo.
4: Nie som princ. Volám sa Milko. A ty?
1: Marhuľka.
4: Krásne meno. Hneď prerežem lana a uvoľním ti ruky.
1: Ty tých dvoch poznáš?
4: Sú z družiny princa Zlostníka, ktorého, žiaľ, poznám až priveľmi dobre. Ale radšej hovor ty. Kto si? Odkiaľ pochádzaš? A čo od teba chceli tí dvaja?
1: Bude to dlhé rozprávanie. Ten príbeh sa začal už veľmi dávno v ríši Víl. Krásna víla Kala sa jedného dňa zamilovala do človeka. Jej láska bola taká silná, že Kala nedbala na prosby a vyhrášky svojich družiek a napriek odvekému zákonu sa rozhodla ujsť so smrteľníkom. Postavila si palác, kde začala žiť s mužom, ktorého nadovšetko milovala. Jeho srdce však bolo nestále a čoskoro o ňu stratil záujem. No Kala ho od seba nechcela pustiť, sledovala ho na každom kroku a hanobila všetky ženy, ktoré sa zjavili v jeho blízkosti. A tak od nej jedného dňa ušiel a skrýl sa vo vzdialenej jaskyni. Pre Kalu nebol problém nájsť ho. Prišla za ním a prosila ho, aby sa vrátil. Vyhrážala sa, sľubovala mu bohatstvo od výmyslu sveta. No jeho voľnomyšlienkárske srdce nevedela skrotiť. Zlomená a nešťastná k nemu prehovorila tak, že si to každé steblo trávy a každý kvet dodnes pamätá. Ak sa dobre započúvaš, budeš ten príbeh počuť aj v šume tohto lesa.
6: Obetovala som ti všetko, čo som mala. Dala som ti svoje srdce. A ty si mi ho nemilosrdne roztrhal ako divé zviera svoju korisť. Odišla som zo svojho sveta tam, kam nepatrím. A odkiaľ nie je návratu? Keby som chcela, mohla by som ťa za trest premeniť, hoci aj na prašivého kocúra večne vreštiaceho v odkvapových rúrach, alebo na slizkú ropuchu mechriacu sa v blate. Mohla by som ťa pripraviť o tvoju krásnu tvár, aby si už nikdy nezranil srdce žiadnej ženy. Ale najviac ťa potrestám, ak ťa nechám v tejto diere samého s tvojou krásou a kamenným srdcom. Budeš tu trpieť za všetkých neverníkov. Za dlhé roky odlúčenia od sveta ťa čaká mnoho bezsenných nocí, pri ktorých môžeš premýšľať o láske.
1: Kala sa utiahla naspäť do svojho paláca, ktorý preniesla na opustený ostrov v obrovskom azúrovom jazere. Vyhnala z neho všetkých mužov a zbrojnošov a obkolesila sa iba samými ženami. Na stráž postavila odvážne amazonky. Toto miesto nazvala Kráľovstvom radosti a nikdy do nesmel vstúpiť žiaden muž. Čoskoro Kala porodila krásnu dcérku a dala jej meno Zornička. Keď dcérka vyrástla, vrátila sa Kala späť do ríše Víl, kam ju jej družky po dlhých rokoch prijali. Zornička je teraz panovníčkou Kráľovstva radosti a ja som jej verná služobnica. Starám sa o Zorničkine kanáriky, pávia, papagáje. Včera mi jeden neposlušník uletel a práve Zorničkin najobľúbenejší. Tak som sa odvážila výjsť z ostrova a hľadať ho, keď ma odrazu chytili tí dvaja zloduchovia. Chceli vedieť, ako sa dostať na ostrov, pretože ich pán, princ Zlostník, sa vraj dozvedel o našej kráľovnej a chce si ju vziať za ženu.
4: Zvláštny príbeh, Marhuľka. Trochu smutný, trochu tajomný. Ale Zlostníka ani jeho prisluhovačov sa už nemusíš báť. Ani ty, ani tvoja pani.
1: Vieš, Milko, keby som nestretla teba, myslela by som si, že všetci muži sú ako tí dvaja. Nikdy som totiž žiadnych iných mužov nevidela.
4: Všetci muži nie sú krutí, zlí a neverní. Zober ma so sebou na ostrov radosti a presvedčím o tom aj Vílu z horničku.
1: To nesmieš ani vysloviť.
4: Čo?
1: Na ostrov nemôže vstúpiť mužská noha. Zornička plní matkino prianie a sama mužov nadovšetko nenávidí.
4: Mýli sa tak, ako sa mýlila jej matka. Váš ostrov nemôže byť skutočnou krajinou radosti, keď k sebe nepripustíte tých, čo vás zbožňujú, uctievajú a môžu vám byť nápomocní pri veciach, ktoré samé nezvládate.
1: My si vystačíme samé. A už ma prosím nezdržuj, Milko. Si môj záchranca, ja ti veľmi ďakujem, ale teraz už musím naozaj ísť. Vieš, budú sa o mňa báť.
4: Dobre teda, nebudem ťa viac zdržovať. Maj sa krásne, Marhulka. A Zorničku odo mňa aspoň pozdrav.
0: Len čo sa Marhulka stratila v diaľke, nasadil si Milko čarovnú čiapočku a premenil sa späť na škriatka. Rozprávanie o Víle Zorničke v ňom vyvolalo zvláštny pocit, ktorý dovtedy nepoznal. Nevedel na ňu prestať myslieť a neustále si predstavoval, ako asi vyzerá. Tak veľmi ju túžil vidieť. Stačila jediná myšlienka a Milko v podobe neviditeľného škriatka stál na nádvorí nádherného slonovinového paláca. Bez problémov prešiel okolo dvoch strážkyň, vkradol sa do paláca a nepozorovaný sa prechádzal po prekrásnych komnatách vykladaných drahými kameňmi. Odrazu stál pred sálou, z ktorej sa ozývala nádherná hudba a bezstarostný ženský smiech.
7: Tuším, som sa ocitol na nejakom bále. Toľko krásnych dievčat. Tancujú ako víly. Ako by sa nadnášali nad kobercom spálieho peria. Ktorá je asi Zornička? Táto? Alebo táto? Nie, ani pri jednej sa mi zatiaľ nerozbúchalo srdce.
0: Milko prešiel nepozorovaný sálou a na jej konci, v jantárovom výklenku, zbadal sedieť prenádherné stvorenie s alabastrovým čelom, dlhými zlatistými vlasmi a tými najkrajšími nebeskými očami, aké kedy zazrel.
7: To je ona. Moje srdce tepe jej meno. Zornička. Aká je nádherná. Sedí pri klietke, hrá sa s papagájmi, nevidne ako dieťa a vôbec nevie, aká je pritom čarovná.
8: Aký si dnes nepokojný, Pierko? Čo sa s tebou robí? Marhulka ti nedala tvoje obľúbené slničnicové semienka? A vôbec, kde sa celý deň túla?
7: Je nádherná, aj keď sa hnevá. Tak veľmi by som sa jej chcel prihovoriť. Ale keby som sa jej teraz javil, určite by sa vyľakala a nahnevala. Počkať. Mám skvelý nápad. Budem sa jej prihovárať ako papagáj Pierko.
9: Marhulka za nič nemôže. Uletel som jej a ona sa vybrala hľadať ma. Zajali ju dvaja zlí muži, no mládenec menom Milko jej pomohol.
8: Ale... Tá Marhulka je teda potvorka.
9: Áno, je.
8: Naučila ťa rozprávať tieto hlúposti, aby ma pobavila?
9: Hovorím čistú pravdu, Zornička. A ešte by si mala vedieť, že ten Milko zahorel k tebe čistou láskou.
8: To je ale naozaj škoda, že nie si takýto vtipný každý deň.
9: Láska nie je žart, Zornička. Milko pre teba nenávratne stratil srdce.
8: Dosť. Toto už Marhulka trochu prehnala. Ani sa nečudujem, že sa celý deň ukrýva. Naučila ťa tieto nezmysly a teraz sa za to hanbí. Pani moja, Pierko, ty si sa vrátil.
9: Vrátil?
8: Čo som sa ťa nahľadala. Musím si trochu vydýchnuť. Zažila som veľké dobrodružstvo. Marhulka, prečo si sa odvážila prísť mi na oči? Ale o čom to rozprávaš?
1: Pierko mi uletel a keď som ho bola hľadať, uniesli ma sluhovia zlého princa zlostníka. Chceli ma aj mučiť, aby zistili, ako sa dostať na náš ostrov. Ale v tom sa zjavil krásny a milý mládenec a zachránil ma.
8: Takže je to pravda? Ako sa volal ten mládenec?
1: Volal sa Milko, pani moja.
8: Milko. Milko. Pierko teda vraví pravdu.
9: Pravdu.
8: Ale ako by ma mohol ten cudzinec milovať, keď ma nikdy nevidel?
1: To neviem, pani moja. Ale chcel prísť so mnou na ostrov. Chcel ťa vidieť. No ja som mu to vyhovorila. Spravila som zle?
8: Dobre si spravila, Marhulka moja. Určite to bol ďalší zloduch, ktorý pod rúškom peknej tváre a milého slova chcel preniknúť do nášho kráľovstva radosti a všetko rozdupať na prach.
10: Ach, kriudíš mu. Mužov síce nepoznám, ale tento bol naozaj iný ako tí, o ktorých u nás chodia chýri. Nielenže bol krásny, ale aj skutočne šlachetný. Za to, že ma zachránil, nechcel vôbec nič.
8: Zakazujem ti povedať o ňom, čo je len jedno ďalšie slovo. Asi si sa pomiatla, alebo ťa poblúznil svojimi mužskými čarami, keď ho tu obhajuješ.
9: Nenadávaj, Máhulke. Milko skutočne nie je taký, akých sa v tomto kráľovstve bojíte.
8: Počuj, Pierko, prestaň, lebo ti zlatým zrnkom zapchám zobáči.
9: Zapchám.
8: Čo si tak odrazu začal mudrovať? Juj, rozbolela ma z vás hlava. Idem spať. Aj ty si choď odpočinúť, Marhulka. Zajtra sa porozprávame.
0: Zornička sa celú noc prevaľovala na posteli a predstavovala si záhadného cudzinca. Čím viac si na Milka zakazovala myslieť, tým viac jej behal po rozume.
8: Prestaň na ňo myslieť, Zornička. Je to iba obyčajný muž. Ale ako asi vyzerá a odkiaľ pochádza? Je skutočne taký šľachetný? Nie, nesmiem sa ním zaoberať. Ale je možné, že po svete predsa len chodí muž, ktorý nie je taký, pred akými ma vystrihala mama? Už dosť, Zornička. Veď sa tu ako blázon rozprávaš sama so sebou kvôli komusi, koho vôbec nepoznáš. A ešte je aj muž.
0: Milko nepozorovane vypočul Zorničkine nočné blúznenie. Tešilo ho, že jej nie je ľahostajný. A tak sa rozhodol pripraviť jej prekvapenie. Do rána namaľoval svoj portrét a postavil jej ho k posteli.
8: Čo je to? Kto som dal ten obraz? Čo je to za človeka? Veď je to muž. Juj, čo sa to so mnou robí? Neviem od neho otrhnúť zrak. Tá tvár. Och, taká cudzia a preca mi je blízka. Čo to je? Marhulka, okamžite poď sem.
10: Krásne ránko, pani moja. Čo sa deje?
8: Pozri, čo mi do rána vyrástlo pri posteli. Čo to má znamenať?
10: Nerozumiem, ale veď to je Milko. Je to obraz toho cudzinca, o ktorom som ti včera rozprávala.
8: Dobre to na mňa hráš, len čo je pravda. Koľké prekvapenie.
10: Ale
8: kto iný ako ty mi ho sa mohol v noci dotiahnuť?
10: Nie, to nie. Prisahám ti, pani moja, nemám s tým nič spoločné.
8: Dobre, verím ti. Ale aké čary sa to tu potom dejú?
10: Neviem, Veru. Ale ten obraz je naozaj vydarený. Milko na ňom vyzerá celkom ako živý.
8: Klamala by som, Marhulka, keby som povedala, že mi pri pohľade naň neposkočilo srdce. A práve preto sa bojím. Vôbec neviem, čo sa to so mnou a s celým našim kráľovstvom deje. Och, juj. Poďme radšej na raňajky.
7: Som taký šťastný. Jej srdce sa ozvalo tak ako moje. Teraz už len treba vyčkať na ten správny čas.

0: Zornička sedela pri stole plnom dobrôt, no ako si nevedela prísť na chuť krémovým koláčom a ovocným tortám. Aj pečené kurence ju nechávali chladnou. Nemyslela na nič iné, iba na Milka. Ten sedel tajne vedľa nej, obdivoval jej krásu a tešil ho každý jej vzdych, pretože vedel, že patrí jemu. Medzičasom už aj trošku vyhľadol a tak premýšľal, ako sa nepozorovane najesť. Sadol si k Zorničkinmu obľúbenému modrému kocúrovi, chytil mu jeho labkou vidličku a pustil sa do dobrôt tak, že to vyzeralo, ako by si na nich pochutnával kocúr.
1: Pozri sa, pani moja, ako modráčikovi chutí.
2: Napcháva sa vidličkou ako nejaký dvoran.
3: Naozaj? To je ale zábavné.
4: A aj trošku čudné. Všimla si si? Od včera sa zvieratá v mojom paláci správajú ako ľudia.
2: To je nič. Keď som bola včera hľadať pierka, videla som v lese malé chlpaté zvieratka s dlhými chvostmi, ktoré sa naháňali a jašili celkom ako deti. Tie by sa ti určite páčili.
4: To je škoda, že si aspoň jedno také zvieratko nepriniesla.
0: Milkovi nebolo viac treba. Hneď ako začul, že by si Zornička prijala mať opičky, pomyslel si, aby bol na brehu jazera. Pochytal niekoľko opičiek a pomyslel si, aby bol v ďalekej, bohatej krajine, ktorú navštívil počas svojich ciest. Tam dal pre opičky zhotoviť koč a veselé oblečenie a o chvíľku už bol späť v paláci radosti. Vpustil tento rozšantený sprievod do Zorničkyných komnát a tej najmilšej a najšikovnejšej z opičiek strčil do labiek cedulku s odkazom.
4: Čo sa to robí? Čo je to za maškarádu?
1: To sú tie zvieratka, o ktorých som ti rozprávala.
4: Aké sú roztomilé. Ale ako sa sem dostali?
1: To neviem, pani moja. Naozaj sa tu dejú zvláštne veci. Aha, tá malá opička, čo ti vyskočila do lona, drží čosi v ruke.
4: Naozaj? Ukáž? Milujem vás. Neodmietajte ma. Milko.
1: Čo je s tebou, pani moja? Zbledla si.
4: Maruľka moja, zbláznim sa z toho. Cítim niečo, čo som ešte nikdy necítila a veľmi sa toho bojím. Nikdy sa nesmiem stretnúť s Milkom, pretože by som mu mohla podľahnúť. A to nadovšetko nechcem. Juj, prečo sa mi len vplietol do života? Prečo narúša môj bezstarostný pokoj?
0: Milko po týchto slovách veľmi zosmutnel. Nechcel Zorničke spôsobovať bolesť. A keď počul, ako veľmi si nepraje stretnúť sa s ním, rozhodol sa odísť, hoci mu to veľmi trhalo srdce. Hanbil sa za to, že sa tajne potlka po paláci. No predsa si neodpustil zostať ešte jednu noc a byť tak naposledy blízko svojej lásky. Uslal si na prahu jej dverí a zaspal. Keď sa v noci okolo neho prehnala skupinka opičiek, jedna z nich zavadila o Milkovú čiapočku a strhla mu ju z hlavy. Milko sa odrazu z neviditeľného škriatka stal úplne normálnym mládencom, no nič si nevšimol a spal ďalej. Keď sa ráno Zornička zobudila a otvorila dvere, skoro spadla z nôh.
4: Veď to je ten mládenec. Milko! Kde sa tu vzal? Srdce sa mi rozskočí. Už nevládzem so sebou bojovať. Stačil jediný pohľad a porazil ma. Som stratená.
5: Čo ma to popálilo na líci? Slza? Ja asi snívam. Zornička?
4: Milko.
5: Ty ma vidíš?
4: Vidím ťa. Vidím ťa, Milko, a som úplne v tvojej moci. Môžeš ma milovať, alebo zničiť.
6: Dcéra moja, čo si to spravila? Veď ty si ma zradila.
4: Mamička, nehnevaj sa na mňa, prosím, ale ty sama dobre vieš, že srdcu nerozkážeš.
6: Nepoučila si sa z mojej chyby. Teraz za to budeš pikať. Zriekam sa ťa a beriem ti kráľovstvo radosti. Nezaslúžiš si byť jeho paňou.
5: Prosím ťa, Kala, netrestaj svoju dcéru. Ver, že môj cit je úprimný. Ale ak chceš niekoho potrestať, potrestaj prosím radšej mňa.
6: Neverím ti, Milko. Zneužil si podobu škriatka, aby si sa vkradol do paláca mojej céry a skúšal na ňu lacné triky.
4: Čože?
6: Dobre počuješ, Zornička. Ten muž sa s tebou hral.
4: Je to pravda, Milko?
5: Je, Zornička, ale... Ale to všetko som robil iba z lásky k tebe. Keby som nevyužil čarovnú moc škriatka, nikdy by som sa na ostrov nedostal. A ty by si ma nikdy nespoznala.
6: Presne tak to malo ostať na veky. Zornička ťa nepotrebuje.
4: Mama, ale ja... Ja viem, že bez neho nemôžem žiť.
6: Si hlúpa a nevďačná. Potrestám vás oboch. Teba, Milko, premením na orla. A z teba, Zornička, sa stane myš. Taká je totiž láska. Orol poľuje na myš ako muž na ženu. A nakoniec ju jediným ďobnutím zabije.
2: Dobrý deň.
5: Víla, dobruška, kde si sa tu vzala?
2: Povedala som ti, že budem strážiť každý tvoj krok. A teraz som prišla za teba a Zorničku poprosiť svoju drahú priateľku. Milá Kala, máš pravdu. Láska vie aj bolieť. Ale to neznamená, že sa jej treba vyhýbať. Veď keby si sa ty nezamilovala, Zornička by sa ani nenarodila. Zamysli sa nad tým.
6: Ach, dobruška, milá priateľka, nerob mi to všetko ešte ťažším.
2: Kala, tohto mládenca poznám už dlhý čas. A ver, že Zornička bude v tých najlepších rukách. Zabudni už na starú bolesť a dopraj mladým šťastie.
4: Mamička moja, chcem žiť s Milkom aj napriek bolesti, ktorú bude musieť okúsiť. Život na ostrove by bol bez neho prázdny a nemal by už pre mňa žiaden zmysel.
6: Asi to tak musí byť. Láska si vždy nájde svoju kľukatú cestičku. Prajem vám, aby tá vaša mala šťastnejší koniec. Žehnám vám, deti moje.

Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Radca, radca, stoj. Zabudol si, že máš chodiť za kráľom. V kráľovskom zámku a po cestách, čo sú rovné ako dlani, ale nie po lesných úštinách. Konáre stromov by vás dodriapali a nohy by vám skaly doráňali veličenstvo.
1: Tak prečo nejdeme chodníkom?
0: Zišli sme z ním.
1: Veď vravím, že máš chodiť za mnou. Keby som bol išiel prvý, ja nič také by sa nám nestalo.
0: Vráťme sa nazad, odkiaľ sme prišli. Ako sa vrátiť, keď chodníka niet? A navôko len samá úština, ktorou sa už od rána predierame.
1: Musíme sa dostať k ľudskému príbytku.
0: Robím, čo môžem, veličenstvo. Radil som vám, aby ste vzali so sebou družinu.
1: Ty si sa zbláznil. Keď sa raz kráľ vyberie zistiť, ako žijú jeho poddaní, nemôže ho sprevádzať družina. Počuješ?
0: Čo?
1: Ak nie si hluchý, teraz si musel počuť.
0: Sekera. Začul som ju až po vás, veličenstvo.
1: Tak to má byť. Kde počuť sekeru? Tam musí byť aj ľudský príbytok. Ponáhľaj sa. Slnko už zapadá. Ak sekera stíchne, k ľuďom nepotrafíme.

0: Počuť počujem, ale strom musím zoťať.
1: Zablúdili sme. Nemôžeš nám poradiť, kde by sme mohli prenocovať?
0: Prenocovať? No, okrem môjho domu tu široko ďaleko nejaký príbytok nenájdete.
1: Ustali sme. Vari nás od svojho prahu neodoženieš.
0: Aj by som vás pozval k stolu, ale kde má dieťa na svet prísť, tam chlapov nevítajú.
2: Ty sa opovažuješ?
1: To nás chceš pustiť proti noci svetom. Nepoznáme tento kraj.
0: V chalupe pre vás miesta niet. Ale v núdzi aj na senníku vari prespíte. Ani ohľade vás nenechám. Vraj kto dobro činí, dobrom sa mu odmení.
2: Zaplatíme.
0: Ale pane môj, na čože by mi boli peniaze? Čo potrebujeme, to si dopestujeme. Pokým budeme zdraví. Bože, žena moja.
1: Ja kráľ mám spať v kope sena.
3: Veličenstvo, veď ste chceli vedieť, ako žije ľud.
1: A ty skoro si ma prezradil.
3: Radil som vám.
1: Tú pesničku už poznám, radca. Mal som ísť medzi poddaných s korunou na hlave a žezlom v ruke. Myslíš, že by mi hovorili pravdu? Klamali by. A ja by som sa nič nedozvedel. Tak to aspoň zistím, čo si myslia, ako žijú a čo jedia. Aj posledný z nich má chlieb i krčach mlieka. Len ich kráľovi od hladu cigány v bruchu vyhrávajú. No tak, kde je ten senník? Veď ma.
3: Nepatrí sa mi chodiť pred kráľom.
1: Ale do senníka môžeš ísť prvý. No choď, čo stojíš?

0: prečo to dieťa neutíšia? Na seno nás uložia a spať nám nedajú.
1: Možno chcú, aby sme vošli do chalupy a privítali dieťa.
0: Myslíš?
1: Ale vy ste si to mysleli preto, no však veľčenstvo.
0: Teda vieš, čo máš robiť. Nevylihuj a posvieť mi na cestu.

0: prečo nevojdeme?
1: Videl to svet? Pozrite, veličenstvo.
0: Nepozerám do okien.
1: Neobanujete, ak to spravíte. Vidíte tú starenu, čo sa nad kolískou skláňa?
0: Veď je to krstná mať kráľovských detí. A čo by robila v chalupe chudobného drevorubača? Mýliš sa, radca.
2: Nože nepleč, dieťatko, aby si počulo, čo ti do vienka krstná mať dáva. Keď sa ti 18. rok naplní, k sebe bude patriť, čo priniesla táto noc. Staneš sa mužom tej, čo prišla na svet pred tebou. A že je to dcéra kráľovská, budeš aj ty ku kráľovskému zámku prináležať.
0: Čo to trepe tá starena? Nemám dcéru.
1: Možno prišla na svet, kým sme my lesom blúdili.
0: Chcel som syna.
1: Dočkáte sa ho, keď sa tomu z chalupy 18. rok naplní.
0: Bedára mám synom nazývať. Nikdy. Vojdi do chalupy a povedz tej starene, nech dá synovi drevorubača sekeru do vienka, a nie kráľovský zámok.
1: Obávam sa, že by to bolo zbytočné. To, čo sa raz do vienka dá, môže zmeniť iba smrť.
0: Aj si ju vezmem na pomoc, keď bude treba. No čo stojíš? Ber sa do senníka. A ráno uvidíš, ako tvoj kráľ prelstí krstnú mať. Ber, drevorúbač, moja odmena za bedársky nocľah.
3: Mešec. A v ňom kameň je, alebo piesok.
1: Duká ty, hlupák.
3: Či to svet slýchal? Toľké bohatstvo pod biednou strechou. Načo, že by nám to bolo?
4: Nože, ukáž. Nech sa na nej ja prizriem. Duká ty. Zviet. Mali by sme ich zrátať, muž môj.
3: Vráť mu ich. Nepotrebujeme.
4: Muž môj. Chalupu treba opraviť, statok si dokúpime, deti zaopatríme.
3: Dosť máme všetkého.
0: Len rátaj, rátaj, ženička, ale najprv mi ukáž dieťa, čo si tejto noci na svet priviedla.
4: Tamto v koríske leží. Joj, či žiari, ani slnce.
3: Sem s nimi, žena.
4: Nedám. Ešte by si ich po zemi rozkotúľal.
0: Máš krásneho syna.
4: Má sa k svetu, ale aj ostatné sú vydarené. No ale takéto šťastie. Naozaj sú naše. Som bohatá.
0: Tvoje, ale pod jednou podmienkou.
4: Som bohatá. Nože si sadkajte, pán.
0: No, radšej by som šiel, ale aj s tvojim synom.
4: Načože by vám bol... Iba čo by vás na ceste zdržiaval.
0: Nebude mu zlé. V bohatstve, dostatku, doprajem mu všetkého.
5: Poďakujte za toľké šťastie. Drevorubačov syna v bohatstve bude bývať.
3: No a kto mi bude pomáhať s drevom? Syn je syn, na úžitok bude. Pri dievkách sa v hore chlapskej pomoci nedočkám. Vráti žena.
4: No, či sa nalúpi, muž môj. S dukatmi nám bude sveta žiť. A synovi nebude pri takom pánovi nič chýbať. A dievky s dukátmi dobre vydáme. Vezmite si ho, pane. Je váš.
3: Spamätaj sa, žena. Či ti bohatstvo rozum pomútilo?
0: Ber dieťa aj kolísko, radca, a utekajme, kým si to nerozmyslí.
3: Vráť ich, nešťastnica, kým je čas?
4: Nemil má. Ech, musím rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Kam teraz, veličenstvo?
0: Musíme sa čo najskôr dostať k rieke.

0: Choď kolísku do rieky, radca. Ja? Vary, nechceš, aby som ja robil a ty rozkazoval?
1: A čo, ak sa chlapša utopí? Ja budem na vine.
0: Ty nie. Jeho krstná mať nemala mu dať moju dcéru do vienka. Rob, čo kážem. Alebo necháš kráľa čakať.
1: Nemáš,
0: rieka to spraví za nás.
1: Ako nesmiete?

0: Nože na chvíľu vystri chrbát, bož môj. To sme sa od rána po mline nazvrtali.
1: Pri dobrom mlinárovi až za tmy mlin stíchne. Ale nech je po tvojom. Doprajme si odpočinku.
0: Dá sa ti. Kde by sa tu vzalo?
1: Ako by ten plač prichádzal z rieky.
0: Čo by dieťa robilo v rieke?
1: Mohla ho uniesť voda.
0: Hneď sa presvedčíme, či je to pravda, či klam.

0: Janka nám ho priniesla.
1: Možno nám chcela spraviť radosť. Darovala nám synčeka, keď sme sa vlastného nedočkali. Kto vie, či má meno?
0: Kto ho vie? Ja sa to nám to už niekto prezradí. Po vode k nám pripláva. Nech je teda plavčík.
1: Dieťatko moje. Plavčík.
0: Plavčík.
1: Do suchého ťa uložím, mliečkom nachovám. Budete u nás sveta žiť.

0: Počuješ, Starky? Ako by sa na nás rieka hnevala. Húčí a neutícha.
1: Možno ju kdesi pri pramení búrka rozvrnila.
0: A čo ak nie? Čo ak si prišla po svoje dieťatko?
1: Vre, dieťatko. Len skús uložiť plavčíka do kolísky.
0: Ani ruka by sa mu do nej nezmestila. Nemôžeme už rieke dieťatko vrátiť, lebo plavčík vyrástol na mládenca.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Čo robia tí nešťastníci na rozbúrené rieke?
2: Pomoc!
1: Loďku im prevráti. Pod vodu ich stiahne. Plavčík! Plavčík! Pomôž tým nešťastníkom!
3: Zaraz pritiahnem loďku k brehu, otec!
0: Neposielaj ho do rozbúrených vôd.
1: Poradí si, nestrachuj sa.

0: komu si život zachránil?
1: Dvom urodzeným pánom.
0: Kráľovi a jeho prvému radcovi.
1: Kráľ by mal kráľovať a nie sa v chatrnej loďke prevážať.
2: Kráľ musí všetko poznať, všetko skúsiť a na loďke som sa ešte neprevážal.
1: Mali ste vyčkať lepší čas. O život ste mohli prísť.
2: Komu zaň poďakovať?
0: Jeho veličenstvo sa pýta, ako sa voláš.
1: Hovoria mi Plavčík.
2: A čo je to za meno?
3: Sám si ho priniesol, lebo k nám v kulíske po rieke priplával.
0: Čuž, starka,
2: po rieke? Kedy to bolo? Hovor.
3: Zajtra minie 18. rok, čo nám ho voda priniesla pre radosť.
2: Pristúp bližšie, mládenec.
1: Čo si ma tak obzeráte?
2: Ako by mu z oka vypadol. Len sekeru mu do ruk vtisnúť.
4: O čom to vravíte? Na koho sa podobá?
0: Čo sa toľko vypituješ? Choď a pozáňaj kráľovi nejaké suché šatstvo. A ty, žena, mu chutné jedlo prichystaj.

0: Už si dačo vymyslel radca.
1: Je to drevorúbačov syn.
0: To viem aj ja. Ale ako sa ho zbavíme, to by som rád vedel. Ak na nič neprídeme, zajtra sa stane mojím zaťom.
1: Už to inak nebude.
0: A bude. Sám ho pošlem na kráľovský zámok, ale miesto mojej céry nájde smrť.
1: Bojím sa, že vám nerozumiem, veličenstvo.
0: Nemusíš rozumieť. Píš. Kráľovná, tomu, čo ti tento list prinesie, daj sťať hlavu. A nech sa tak stane, kým zajtrajší deň pominie.
1: Chcete poslať plavčíka s listom?
0: Prikáž mu, nech vysadne na koňa a nech sa náhli na kráľovský zámok. Čaká ho šťastie, čo mu krstná mať dala do vienka.

0: Ahoj, koník. A či ideme dobre ku kráľovskému zámku, starenka?
1: Ak sa budeš držať tohto chodníka, ešte pred otmením k nemu dôjdeš. Plavčík.
0: Vy ma poznáte?
1: Veď som ti krstná mať. Pri kolíske som ti stála a kráľovskú dceru do vienka dala.
0: Je to aj vôľa kráľova. Tu v tomto liste stojí, že nám majú zaraz svadbu schystať. Prečo mi beriete list?
1: Len si ho poza chrbát preložím z ľavej ruky do pravej. A čo vraveli ústa kráľa, moja ruka stvrdí. Teraz naozaj v liste stojí, že kto ho na zámok prinesie, má sa stať mužom princeznej.
0: A čo tam bolo predtým? Kam si sa podela? Starenka? Len si tak zmizne. A vraj krstná mať. Čak to ani nebola. Iba sa mi zazdala. No, ale pre istotu sa tohto chodníka nepustím. Možno ma naozaj ešte pred zotmením ku kráľovskému zámku privedie.

0: Čo to robíte, veľčenstvo? Marile, nechcete tancovať na nádvory?
1: Aj keď mi nohy od dlhej chôdze ustali, pri takej muzike nepostoja. Vyhráva a niečo by sa všetci čerti ženili. Máš pravdu.
0: Čertov som tu jak živ nevidel.
2: Vyhrávajú inému.
0: Ale komu? Chcem to zaraz vedieť. Sluhovia! Sluhovia, čo sa tu deje? Kam sa podeli kráľovský zámok bez sluhov?
2: Najskôr budú všetci pri tej muzike.
3: Otče, otče, krajší darček ste mi nemohli poslať.
0: Darček? Aký darček? Prečo si celá v bielom, cérenka?
3: Neveste sa patrí byť v bielom.
0: A ty sa vydávaš?
3: Veď vy ste mi ženicha vybrali.
0: Odstup od princeznej, bedár.
4: Kráľ môj, odteraz jej budem vždy stáť po boku. Je to moja žena a ja ju ľúbim.
3: A ja, otče, zapáčili sme sa jeden druhému. A na váš príkaz sa stal mojim mužom.
0: Na môj príkaz? Nie, nie, to nedopustím.
5: Spamätaj sa, muž môj. Najprv v liste prikážeš, aby sme zaraz svadbu vystrojili. A teraz si za ťa vyháňaš.
0: Nič také som neprikázal.
5: Je to list od teba?
0: Je aj nie je. Podpis je môj, ale o svadbe v ňom nestálo ani slovo.
5: Tak to tam musel niekto pričarovať.
0: Pavčík, išiel si s listom rovno na zámok, ako som ti prikázal?
4: Áno, kráľ môj. Iba jednej starkej som sa na cestu pýtal. Vravela, že mi je krstná mať.
0: Ja nešťastný.
2: Vzala si do hlavy, že bude vašim zaťom. A čo si zaumienila, to sa aj stalo.
0: A to teda nie. Priženil si sa do mojej rodiny, Pavčík, proti mojej vôli. A uvidíme, kto je silnejší.

0: vrátim radosť na tento zámok. Vyberiem sa za vratkom a prinesiem od neho 3 zlaté vlasy, čo vám slzy osušia.
1: Plavčík, plavčík, a či si si to dobre rozmyslel? Slzy osúšať to nie je také jednoduché. Ľuďom musíš pomôcť. No nie tak ako kráľ, ktorý po kráľovstve chodil a skôr zlobu a závisť rozdúchával, namiesto toho, aby lásku rozsieval.
0: Nestrašte ma, krstná mať. Urobím všetko, čo sa bude dať, aby som slzy nielen na kráľovskom zámku osúšil.

0: Prečo roníte slzy, ľudkovia?
1: Studni nie vody.
2: Zo dňa na deň vyschla.
0: Avariu chcete slzami naplniť?
2: Tie nám smet neuhasia. Pláč s nami, mládenec. Možno sa nad nami zem zľutuje a vráti studni vodu.
0: Možno vráti, možno nie. Ale jedno je isté. Pláč vám nepomôže.
3: Máš pre nás lepšiu radu?
0: Ja nie, ale vrátko ju najisto pozná.
1: Ten, kto by sa opovážil predstúpiť pred neho. Bez vody umrieť, alebo pod jeho mocnou rukou naposledy vydýchnuť. Či to za jedno nevíde.
0: Vie to, čo iní nevedia. Čo? Začuje, čo k ľudskému uchu nedodahne a dovidí, kam ľudské oko nedovidí.
3: Nám neposlúži, lebo sa nikdy o našej biede nedozvie. Nik z nás nemá odvahu vybrať sa za ním.
0: A ja k nemu už 7 dní a práve toľko nocí putujem. Viete čo? Popýtam sa, o čo treba robiť, aby sa studňa znova naplnila.
2: Vezmi si túto čutoru na cestu. Je v nej to najvzácnejšie, čo máme. Posledné kvapky vody, čo dala studňa. Smeť ti uhasne a sľub, čo si nám dal, pripomenie.
0: Kým sa mesiac naplní, znova sa stretneme.
3: Kiež by to bol pravda.

0: Tá voda ti raz pomôže.
1: Kto sa mi to prihovára?
0: Či si krstnú mať po hlase nepoznávaš?
1: A prečo sa mi neukážeš?
0: Lebo som na 7 dní cesty od teba. Len môj hlas ťa na ceste sprevádza.
1: Asi sa mi marí. Od smedu počujem už aj to, čo nikto nevyslovil. A čo ak predsa? Radšej sa vody nedotknem a o smede ostanem. Mali sú na tomto svete len slzavé údelia. A kam sa pohnem, iba nárepy počúvam. Hej, ľudkovia! Čože horké slzy prelievate?
2: Či nevidíš, že nám hruška vyschla?
3: Vždy z jary ju kvety obsypali, lístie zaudelo.
4: A na jesenie konáre oťaželi od dutešeného ovocia.
5: Zasaďte nový strom. A čo som vám na ovoci aj za vyschnutú hrušku?
3: Nie je hruška ako hruška. Na tejto zázračné plody dozrievali. Kto do nich zahryzol, zaraz ozdravil.
4: Teraz sa nás budú choroby držať, nás smrť nás utrápia.
5: A čo ak je na svete taký tvor, čo môže vaše hruške ovoce vrátiť?
6: Nie, je to v moci človeka.
5: Ani vo Vratkovej?
2: Nespomínaj Vratka, ten ľuďom nepomáha. Na druhý svet ich posiela.
6: Ďaleka sa mu treba vyhnúť.

0: No vidíte. A ja som sa za ním vybral. Skúsim sa ho popýtať na vašu hrušku.
1: Tvorí si sa. Naozaj pustil za ním.
0: Dnes minie dvakrát 7 dní a práve toľko nocí, čo za ním putujem.
2: Vravel si, že sa na hrušku popýtaš?
0: Dobre ste počuli.
2: Vezmi si teda to najvzácnejšie, čo máme. Poslednú hrušku, čo na strome dozrela. Možno sa ti na ceste zíde.
0: Ďakujem vám. Dám si ho do batôžka k čutore, čo som od nešťastníkov ako vy dostal. Ak vo viere vo mňa vydržíte, možno sa aj môjho návratu dočkáte.
2: Daj na seba pozor, mládenec. Na ťažkú cestu si sa vybral, ale veľa dobrého pre ľudí zmôžeš, ak nám pomoc prinesieš.

0: celá cigánska kapela nasťahovala, že mi ňom tak vyhráva. Jaj, keby som mal aspoň kvorku chleba. Ale ten som už nevidel 3x 7 dní a práve toľko noci, čo som na cestách. Zjem hrušku. Možno ma trocha zasíti a aj sily vráti.
1: Nejedz hrušku, Plavčík. Možno ti onedlho život zachráni.
0: No, to ste zase vy, krsná mať. Najskôr ste mi bránili uhasiť smet. Teraz mi nedáte zahnať hlad. Ste mi vy pekná, krsná mať, keď mi všetko zakazujete. No, prečo nič nevravíte? Ozviete sa. Mlčí. Možno som jej hlas ani nepočul. Iba sa mi zazdal. Veď nečudo. Od toľkého hladu. Rieka. Ryby sa v nej dovysoka vyhadzujú. Chytím si jednu a bude po hlade. Joj, či máte chrbty klské, rybiská. Za každým sa mi z rúk vyšmyknete. Na čisto ste ma unavili. A to sa musím ešte cez rieku dostať. Na tú si ja veru netrúfam. Víry by ma na dno stiahli. Utopil by som sa, čo som aj plavčí.
2: Ak chceš, preveziem ťa cez rieku.
0: A kde si sa tu vzal? Prievozník.
2: Rieka ma priniesla. Už roky prevážam ľudí cez vodu a nemôžem sa tej služby zbaviť. Nikto mi nevie dať rady, ako by som sa znova mohol vrátiť na súž.
0: Ani od vratka si sa aj nedočkal?
2: Od koho? Či si už počul, aby niekomu z ľudí pomohol? Iba ak na druhý svet.
0: Skúsim sa o ja na tvoju službu popýtať. Vie všetko. Naisto ti dá radu.
2: Budem ti povďačný, ak mi pomôžeš. A spánok. Spánok ťa zmáha z driemnisti. Na druhom brehu ťa zobudím.

0: Joj, pri tomto burácanie rieky prievozník človek ani oka nezažmúri. Nevie, či rieka spieva, alebo či plače.
1: Si na druhom brehu. Môžeš si ľahnuť do trávy a spať, koľko sa ti žiada. Len v tom spánku nezabudni, že si mi slúbil radu odvratnú.

0: Nespí. O chvíľu sem príde vratko. Pošle ťa na druhý svet, ak ťa tu nájde. Ale ak stihneš k vratkovej materi dobehnúť, možno ťa pred ním zachráni.
1: Jaj, mohol som si myslieť, že mi ani spánku nedožičíte, krsná mať. Ale pôjdem ďalej, lebo by som už aj tak nezaspal.
2: Čo ste sa tak vyľakali, vtáčence? Gobloje ste z ničoho nič vzlietli. A prečo vy stromy vysoko nad zem svoje konáre dvíhate? Chcete si ich pred niekým uchrániť? Že by mala krsná mať pravdu a vratko sa sem blíži?
3: Stoj, smrteľník! Viem, že si na 3 míle predo mnou. Vidím ťa! Darmo sa k stromu tisneš!

0: Varovali ste ma pred vratkom stromy, aj uchrániť by ste ma pred ním mohli.
1: Ti nedarujem, plavčík. Strom si mi na nohu pustil. Odhodím ho a zaraz ťa do svojich rúk lapím.
0: Kým dokrivkáš guchalupe, dávno budem za vrch stolom sedieť.

0: máš, mládenče, utekáš. Ale pred mojím synom neujdeš.
1: Pomôžte mi stará mať.
0: Proti vlastnému synovi?
1: Celý svet je proti nemu. Kadiaľ prejde, tadiaľ skazu šíri.
0: Či to môžem zmeniť?
1: Vedno by sme možno ľuďom slzy osušili.
0: Čo tam po ľudských slzách? Aj ľudia len na seba myslia. Prečo by mal byť vratko iný?
1: Nesúďte ich podľa vratka. Zlo im dal a zlým sa odplácajú. A či vy? Vy ste dačo spravili, aby bol vratko iný.
0: A čo také by som mala spraviť? Pripraviť si na o 3 zlaté vlasy, ktoré tebe šťastie prinesú?
1: Viem, že sa s ním musím stretnúť. Potrebujem jeho 3 zlaté vlasy a 3 dobré rady, aby sa ľuďom slzy osušili.
0: Ach, ľuďom ty nepomôžeš a seba zahubíš. Či nevieš, že kto sem príde, musí zahynúť? Počuješ? Môj syn prichádza. Rýchlo sa schovaj. Nesmieš sa do večera dostať môjmu synovi do rúk. Vtedy jeho moc nad ľuďmi slabne. Ale on ťa zaraz dostihne, lebo je rýchlejší ako ktokoľvek iný.
1: To sa ešte uvidí. Aj keď je do večera ďaleko, zmerám si s ním sily.
2: Stoj, plavčík! Lebo inak storaké muky podstúpiš, kým ťa pošle na druhý svet!
1: Ale najskôr si ma musíš chytiť, vratko!
2: Predsa som ťa dostal, plavčík.
1: Lebo som to ja chcel. Už hodnú chvíľu ťa čakám za vrch stolom.
2: Keby ma noha nebolela.
1: Mohol by som ti bolesť utíšiť.
2: Ty? Veď ty si len obyčajný smrteľník.
1: Ale táto hruška má zázračnú moc.
2: Sem s ňou? Nebolí. Len tancuj od radosti, nožička, že si sa uzdravila. Už aj rýchleho plavčíka dobehneš. Trasa, plavčík, lebo ti posledná hodina odbila.
0: Bože to, synček. Vari, len nechceš plavčíkovi ublížiť. Zbavil ťa bolesti, tak ho nechaj pri živote. Prespí v kúte a na svitanie odíde. No a aby na teba dobre spomínal aspoň jeden človek, daj mu, čo si zažiada.
2: Ja? Videl to svet, aby som ja ľuďom pomáhal?
1: Čo keby si mi dal jeden zo svojich zlatých vlasov?
2: Čo to robíš, mamka?
0: Len jeden z tvojich zlatých vlasov som pre človeka vytrhla. Máš hustú hrivu. Jeden vlások ti nebude chýbať.
1: Keď ti už tá hruška nohu uzdravila, povedz, prečo vyschol strom, na ktorom dozrela?
2: Lebo mu korene veľký had omotal. Keď ho vykopú a zabijú, hruška znova zakvitne a dá plody. A nezdržuj ma pod hromnici, ľudský červ. Ustal som. Spať mi treba.
0: Len si ľahni, synček. Budem ti v zlatých vlasoch ískať, aby sa ti sladšie odpočívalo.
2: Mamka, zase si mi zlatý vlas vytrhla.
0: To sa ti iba prisnilo, synče.
2: Neprisnilo. Vôbec som nespal. Lebo po tej hruške, čo som zjedol, ma strašne smedí.
1: Napíš sa z tejto čutory, vratko.
2: Chutná voda. Hrdlo zvlažila, smet uhasila.
1: Škoda, že studňa, čo ju dala, vyschla.
2: Lebo má na dne žabu. Keby ho vyhodili, bola by tá studňa znova plná.
0: Tu máš druhý zlatý vlas, mládenček.
1: Už mi len jeden chýba.
0: Teraz už máš všetky tri zlaté vlasy. Ponáhľaj sa z tejto chalupy, z tohto miesta, plavčík. Ďaleko odtiaľto si budeš istejší.
1: Aj keby som chcel ísť, nemôžem. Prievozník ma do loďky nevezme, lebo nemám pre ňoho radu, ako by sa mohol služby zbaviť.
0: Och, vratko ti ju nedá, lebo sa až nad ránom zobudí. Nesmie ťa tu zastihnúť, lebo beda tomu, kto sa s ním stretne, keď sa musili vrátia.
1: Musím ho teda zobudiť teraz.
2: A čo je to za kvírenie, keď sa mi pri ňom spať nedá? Prestaň, prestaň, ľudský červ!
1: Prestanem, ak mi povieš, čo má spraviť prievozník, čo ho roky počúva. Celé dni musí ľudí cez rieku prevážať a nemôže sa tej služby zbaviť.
2: Nech prvému, na ktorého naďabí, hodí veslo do ruky, potom sa zbaví toho prevážania.
0: Tak, teraz máš, čo si chcel a vieš, čo ti bolo treba. Ponáhľaj sa, stade to mládenec, aby si bol na svítaní ďaleko od tohto miesta.
1: Nezabudnem na vašu pomoc a v dobrom budem na vás spomínať.

0: prečo si zdvihol veslá uprostred rieky? V brehu je ešte ďaleko.
1: Nech ťa dravý prúd strhne na dno, ak mi hneď neprezradíš, ako sa prievoz zničenia zbaviť.
0: Ja zahyniem v rieke a ty sa do smrti z tejto služby neoslobodíš, lebo sa vratkovú radu nedozvieš.
1: Roky som pri veslách vydržal. Ešte sa tú chvíľu zapriem. Ale beda ti, ak mi radu nenesieš. Stoj, mladenec!
0: Aby si mi veslá do rúk hodil. Lebo kto sa ich raz dotkne, bude miesto teba prievozničiť.
1: Dostal si ma, ale ten, čo príde po tebe, inak pochodí.

0: slzy, ľudkovia, a vyhrte si rukávy. Treba sa nám ku koreňom hrušky prekopať. Ovíja ich had. Len čo ho zabijeme, hruška znova zakvitne a zarodí.
1: Vrátil si našej hruške plody, Plavčík.
2: Ber za to tieto dary. Sú tvoje.
0: Zoberiem si len jedno semienko z vašej hrušky. Ak zarodí hruška u nás, bude pomáhať ľuďom v našom kráľovstve.

0: sa nám napiť, synak.
1: Pri studni sedíme a smet nás trápi.
2: Lebo vám studňa vyschla.
0: Ani kvapku nedá.
2: Nedá, kým z jedna žabu nevyberieme. Zavolajte ľudí, kým sa zbehnú, bude studňa zase plná vody.

0: vrátil si nám vodu, mládenec. Koč, do ktorého sú 4 paripy zapriahnuté, je odteraz tvoj. Nájdeš v ňom bohaté dary za to, že si na nás pamätal.
1: Bez darov sa ja obídem, ale koč sa mi zíde. Čo najskôr sa mi domov treba dostať.
0: Nasadaj do koča, mládenec. Paripy od nedočkavosti už kopytami hrabú.
2: Nemôžeš počuť to, čo k môjmu uchu nedoľahlo.
3: Nemýlil som sa, plavčík sa vrátil.
2: Nič nevidím. Kam utekáš, cérenka?
4: Muž sa jej vrátil. Musí si ho privítať.
2: Po jej boku do zámku nevkročí, lebo nemá 3 zlaté vlasy od vratka. Naisto sa z pol cesty vrátil.

0: Čo to robí, slnko? Tisne sa do zámku a osušuje mi slzy.
1: Nie je to slnko, ale 3 zlaté vlasy od vratka.
0: Zase mám suché oči. Aj ty, cérenka.
2: Pozri, ani ja už neplačem.
0: Nevravil som, že nám 3 zlaté vlasy slzy osušia. Znova môžem kráľovať.
2: A čo tvoj kráľovský sľub?
0: Dal som ho v slabej chvíli. Plavčík dostane princeznú a mne zostane koruna.
2: Kráľovská koruna na múdru hlavu patrí.
0: Chceš povedať, že tá moja je hlúpa?
2: Ustala od toľkého kráľovania. Oddych si zaslúžiš. Aj mne sa už žiada. Pozri na plavčíka. Za svojho šťastia môže ľuďom rozdávať. Čo viac možno žiadať od tých, čo kráľujú?
0: Nech teda dokáže, že vie kráľovať lepšie ako ja. Vidíš, som štedrejší ako ty, krstná mať. Ty si dala plavčíkovi do vienka život v kráľovskom zámku, ale ja mu dávam vládu nad krajinou.
2: Čo si to šomreš, muž môj?
0: Že treba zavolať muzikantov. A budú hrať, kým im struny nepopukajú.
2: A my sa budeme veseliť, až kým od toho neustaneme.
3: Dosť už sme sa nasmútili.
1: A keby sa nám raz predsa len slzy do očí vtisli, 3 zlaté vlasy nám ich osušia.

0: Rok.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu toľko do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte.

0: Kedysi dávno, pradávno stál na pustatine, neďaleko vysokánskych a hustých hôr, zámoček. V tom zámočku žila pani a tá mala syna, jediného. Volal sa Blahoslav. A na tom zámku vyrastal s matkou celkom sám. Nemal bratov, nemal ani kamarátov. Ale za to mal verného koníka, zlatú kušu a plno ostrých šípov. Isto už tušíte, že Blahoslav vášnivo rád poľoval. Deň čo deň vysadol na koníka a zmizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil.
1: A toto je čo? A túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necválali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sama húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v krvi zalesklo? Baroj. A zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred.
0: Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav Nasivkovi za ním.
1: Ociaľ to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím.
0: Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny. Aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma. Skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy.
1: Už mi neújdeš. Už ťa mám!
0: Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a... Jeleň zmizol.
1: Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ.
0: Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala pod povednutým ružovým kríkom, na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne, keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané.
1: Kto si prišiel, videl a trafil, zostan. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe. Tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme.
0: Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A to zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece.
1: No, tak o teba je Sivko postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš.
0: Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými visali parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav podišiel k ním a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrot. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami.
1: Hej, je tu niekto? A komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám, aspoň sa pri kozube zohriem.
0: Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby...
2: Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaš, čo vykonať máš, vykonaj.
0: Darmo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil.
1: Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mari. No čo, čo som na nádvorí čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť.
2: Dobrú chuť. Dobrú chuť.
1: Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí. Musím sa posilniť.
0: Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala, ústa do zývania otvárala.
1: Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako malo láka. Duším, neodolám. Vyspím sa, síl naberiem a potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem.
2: Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj. A vykonaj, čo vykonáš.
0: Blahoslav sa dotiahol k posteli, zvalil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel tri dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali.
3: Každý ušiel, aj tento ujde. Nevydrží.
4: Nevrav tak, sestrička Ružena. On je naša posledná nádej.
5: Ak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme na veky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparohy jeleň po lese obehať.
4: A ja ako boží vták pod nebom lietať.
3: No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty jelena voľne behať, ale ja... Ja budem ako ružový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať.
5: Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala.
4: Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží,
5: nezastoná a nezaplače.
3: A po tej noci neutečie.
6: S prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bíli, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal.
1: Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším, sa v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo, že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať.
6: Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dočerigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí.
1: Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď. Trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno sa tu so všetkým aj rozlúčime.
6: Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebol rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam. Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol.
1: Tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme.
6: Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Sivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila.
1: Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bitka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom celé telo bolí. Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vanku už papierim naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou.
6: Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. Ich nežné hlasy počúval.
4: Zostal, neušiel.
3: Veď si mu tak krásne spieval.
4: A ty tak nádherne voňal.
5: Len aby v sebe našiel dosť síl a aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec.
4: Vydrží. Je mocný.
5: A zdravý.
3: A pekný.
5: A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi.
6: Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal. Ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči.
1: Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vyliesť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa k Sivkovi dáko doterigám.
6: Zaťal zuby, pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka, ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa na Sivkov chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď spadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu.
1: Voda. Aj vodička. Tu potrebujem. Doma.

0: Čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale a kde si zmizla? A hladinu som rozčeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť. A nielen vidieť.
1: A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už spokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné.
0: No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim?
2: Čo máš? Ukry. Odkiaľ máš, neprezráť.
0: A tebe sa to povie? Ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páči sa mi.
2: Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne.
0: Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím.
1: Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si k ukozubu a dlho do ohňa hľadel. Zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o Jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím Blahoslavovú posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali. Ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali. Postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypytovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol.

0: dvanástym úderom aj príšery zmizli. Ale to už Blahoslav nevnímal. Bez vlády pred dverami ležal. A prečudesný sen sníval. Prišla k nemu Jelena so zlatým mečom v ruke.
1: Ďakujem ti, Blahoslav. Za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatoparohy po týchto horách behať. Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla a Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš.
0: Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal.
2: Bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala.
0: Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie témer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštáľ, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba ťal a ťal zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo popodňu precválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla. Vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by Blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí, konečne do vytúženej krajiny, Aksál doputovali.

0: Nuž, tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začali ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni?
1: Ale ocko!
2: Ocinko!
3: No tak.
2: Ocinko, to predsa nemyslíš vážne?
1: No.
2: Tak dlho sme boli od seba odlúčení a ty že vydávaš.
1: No.
2: A za koho, prosím ťa?
3: Tak to sa už pre také krása vycenalo.
1: No, ale...
3: Musím sa o vás postarať, kým ešte vládzu. Veď ste vzdelané, šikovné.
2: No, všeličo ešte nevieme.
4: No, napríklad?
2: Tak napríklad...
4: No.
2: Napríklad variť.
1: No,
3: variť?
2: Áno, teda nie. Variť nevieme.
3: No a na čo by
2: vám? Aj nebohá mamička vedela variť, hoci bola kráľovná. Takú kašu vedela.
3: Aj najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nuž čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa.
2: Naučíme?
3: Naučíte.
1: A kde?
2: Kedy a ako?
3: Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchtíkov.
0: A že král nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať.
5: Vraj mesiac. Vari sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné?
6: Tu, že je neporiadok? No ja neviem, ale...
2: Veď tu sa všetko len tak blíští.
5: No vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa?
6: Kde?
5: A tá metla v kúte?
6: Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať?
5: A Mišo, čo robí?
2: Čistím zemiaky.
5: No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes.
6: Ale prečo?
5: Zajtra tu už bude princezná Ruženka.
2: A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila.
5: Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj.
0: Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca neďaleko mestskej brány.
2: Náš pán kuchár, teda náš pán kráľ, hľadá kuchtíka.
6: Kráľ hľadá kuchtíka?
4: Čo, Mari nemá iné starosti?
7: Ale musí kuchár s tým miestom vyvediť.
6: Čo trepeš?
2: No, teda ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina.
6: Aha, tak. No veď preto.
7: A to už nie je lepšie.
0: V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi.
8: Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol.
2: Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami?
0: Blahoslav lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval. Sa usmial.
8: Všetko, čo treba.
0: Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do sve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára.
5: Čo ja viem? Metlu v ní, hádam, udržíš. No. Aj smete by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť.
8: Mohol.
2: Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol.
5: No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom.
8: Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni?
2: Akože čo? Budú sa učiť variť.
8: Princezné? A variť?
6: No, vraj sa nechcú vydávať, kým variť nevedia.
5: No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo.
0: Kuchár mal pravdu, Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika Jelenu zahliadne. Ale mal sa ešte načakať, lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo.
3: Tak, ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo?
2: Sama? Chutí aj vám, sestričky.
1: No ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím.
9: Je výborná. A to si tam len pár dní. No. Čo všetko sa do konca mesiaca naučíš?
1: Aj, upiecť kura. A možno aj hus. A v tom je rozdiel.
9: Môžeči? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil.
3: Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu.
1: Hostinu? Kde... A bude aj zábava? Tancovačka?
3: Necháš ma dohovoriť, ty rápotačka. No. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila.
9: Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť.
3: Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď?
9: No.
3: Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženicha.
9: A kde budú spokojní?
3: Tak... Jej ho vyberiem sám. A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete. Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať.
0: Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie, tento bol múdry a spravodlivý a svojim dcéram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala.
5: Umývajte, zametajte, čistite a lechtite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier po včerajšej hostine. O chvíľu tu bude princezná Boženka.
2: Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené.
6: Tuším, aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel.
5: Nevidel? A kto pozametá a smeti povináša?
8: No, predsa ja.
5: Kde si bol? Kde si sa túlal?
8: V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol.
5: Ha? Vidíte? Ha? A že vraj dospáva.
0: Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať. ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. A na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popodok na jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena.
1: Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach.
10: Strach? Až čo? Vaša jasnosť. Všetci vás tu máme radi.
1: Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať?
11: Čo by ste sa nie? Keď to zvládla princezná Ružena, aj vy to zvládnete. Varile, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť.
10: Mišo, čo si to takú ti stúpne?
1: Len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť?
11: Opásať si zásteru, vysúkať rukávy.
10: A uchopiť varešku.
0: Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čo si pripálila, alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela.
1: Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby.
12: Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať.
13: A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte.
12: Aj, tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať.
1: Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže dožiť po svadbe, keď nemá ženicha. No, nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou.
0: Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil. Ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli. Ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol. Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila.
14: Tak, tu ma máte. Robte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať.
8: A čo, vy sa variť nevydáte?
10: Čo sa tak hlúpo vypituješ? Radšej opáš princeznej zástor. A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, ty zmizni. No, čo som ti povedal? Už aj.
14: Kto to bol? A prečo si ho vyhnal?
10: No, taký pomocník, čo smeti vynáša.
11: A hlášku zametá?
10: Ale k hrncom nesmie, to veru nie.
14: A prečo je taký oviazaný?
10: Oh, to, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie k hrncom. Tak čo? Dáme sa do toho?
0: Dali, čo by nie. A Jelena sa snažila. A ona varila, piekla, smažila, ale...
11: Princezná, kam to pozeráte? Horí vám zápraška. Prečo nemiešate?
10: Ale to nič. Aj keď je to škoda. Hej, ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prines zeleninu a...
8: Á, bazalku a tymián, viem.
11: Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy.
10: Myšlo!
11: Au! Nebite ma!
10: Ja ti dám nebite, takto sa s princeznou rozpráva.
14: Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať.
10: Ale to nie, to nemusíte.
14: Nemusím, ale chcem...
11: Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte.
10: Myšo!
11: Au! Prečo som zasa dostal?
14: Hej, ty! Pomôžem ti.
8: Nie, zašpiníte si ruky.
14: Zašpiním, umiem. Ako ťa volajú?
8: Mňa? Pomocník. Aha. Hej, ty. Hej, poď. Hej, pohni sa. Môžete si vybrať, princezna.
14: Neprezradíš? Sama sa dozviem. Máš choré ruky?
8: Chore?
14: No.
8: Áno, mám, ale robiť nimi vládzem. A koľko zeleniny som natrhal. Už musím ísť. Kuchár, aj keď je dobrá, ak sa bude hnevať. Aj vy by ste mali. Takto sa nič nenaučíte.
14: Ale naučím, keď budem chcieť.
8: A nechcete?
14: Nechcem. Nechcem sa vydávať. A vôbec prečo ti to hovorím? Prečo sa vypituješ na veci, do ktorých ťa nič?
8: Odpuste, nechcel som.
0: Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije. A či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopít zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne.
8: Dobré ránko, princezna. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie je ani nohy.
14: Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš?
8: Zametal som. A teraz ruky si prevezujem. Musia byť čisté.
14: No, daj pomôžem.
8: Nie.
14: Kam utekáš? Chcem ti pomôcť. Počkaj. Jaj. To si ty, kuchár.
10: To ste vy, princezna.
14: Jaj.
10: Tak skoro. Sotva svíta.
14: Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať.
10: Ale... Včera ste sa tak veľmi nechceli učiť.
14: Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť.
10: A nie je toho priveľa na jeden deň? Ja teda neviem.
0: Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci. Kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil.
14: Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde.
0: Mládenec odsválal, ale Jelena už za ním nebežala. O to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. a darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von.
15: Vidíš, Sivko, nepoznáma. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Tak ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem.
3: Naozaj si trúfaš, dcerenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu?
16: No, sestry sa už nevedia dočkať svadby.
3: A ty? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež.
16: Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme.
3: Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám.
0: A král si kuchára hneď predvolal. Prezvedal sa, vypitoval, ako sa jelenie v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má...
3: Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú Jelenu tu vôbec nešetrite. No, a máme to. Čo chcela, nech má.
17: Micho,
18: prečo?
17: Kde si?
18: Tu je.
17: Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať. Ukáž sa. Andrej, si čisté. Duši, máš na hlave novú šatku. No, dobre, dobre, tak do roboty, poďme. Ano.
11: Čo horí? Raňajky sú hotové a do obeda času dosť. Veď ešte ani princezná tu nie je.
17: Aj, princezná, tu mi radšej ani nespomínaj. Načisto rozum potratila.
15: Vítajte, princezná. Už ste vstali? Ako ste sa vyspinkali?
16: Ďakujem, dobre. A ty, kuchár, odpust, že si kvôli mne zlú noc mal.
17: No, veď ja iba kvôli vám. Aha. Do zajtra to všetko nestihneme.
11: Do zajtra?
15: Co zajtra?
11: Stihnúť? Čo máme stihnúť?
17: O hostinu.
15: Akú?
17: Kráľ ju na želanie princezny Jeleny usporiada už zajtra.
15: A to je dobré.
17: Dobré, možno pre teba.
15: Aj pre vás, lebo zajtra odchádzam.
11: Čo?
15: Ešte vám dnes pomôžem, ako viem.
16: Zajtra? Zajtra nie.
15: A prečo?
16: Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam.
15: To aj mňa?
16: Mm-hmm. Aj mňa?
19: Aj teba. Aj kuchára. Aj teba, pomocník.
15: Ďakujem, ale...
17: Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty. Lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme.
0: Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali. Aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal, až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik, okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával.
15: Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Miau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť? Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát.
8: Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať.
0: Svitlo ráno, prešiel deň, v zhone ako inak, a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých žen bychtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami.
3: Vitajte, vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila.
12: Nie, ešte nie.
3: Nie? A prečo?
12: Ešte tu nie sú všetci pozvaní.
18: A kto tu chýba?
20: Je tu dosť mladých pánov na výber.
12: Ešte kuchár a jeho pomocníci.
3: Kuchár?
18: Ty si pozvala kuchára?
12: A kuchtíkov. A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili.
3: Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov.
18: Kuchár a kuchtici?
21: To máme spolu s nimi jesť.
0: Nuž, nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a napokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž, ale kráľ je kráľ, a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaji nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho. Iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo.
3: No, šikovná si, cvérenka. A tá omáčka, to ani nie je omáčka, to je báseň a je v nej vlas. Ako sa to mohlo stať? Mám v tanieri vlas.
12: A nie hociaký, ale strieborný.
3: No teda.
12: Naozaj strieborný je to hrozné. Je to blamáž.
3: Kuchár.
22: Áno, veličenstvo.
3: Kto to varil?
22: No, predsa... princezná.
3: No dobre, a kto jej pomáhal?
22: Ja.
3: Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou?
12: To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav. Blahoslav, to on nás vyslobodil.
3: No a prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať? Čo? Prečo mlčíš?
12: Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak?
22: Áno, je. Ale ten vlas...
12: Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala.
22: Ty si vedela? Mm-hmm. Ty si ma spoznala?
12: Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbúchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál.
22: Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska.
0: Bola svadba. Čo to táral? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zo školy s veľkou guľou.

0: salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5.
Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš

Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline
na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline
na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio.
Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio.
Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš
Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské

rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene
na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove. Na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio.
Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš
Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline
na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet. Detské rádio. Počúvaš
Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.